0: by night. Music for your soul.
1: Now, to it.

Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

心里。I never wanna let you go.

Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără gravă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiții și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
4: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: sugar.
1: Părinții sunt părinți.
2: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși, aceasta fiind un motor esențial în dezvoltarea noastră. În mod natural, bebelușul este curios să descopere lumea, să atingă, să guste, să exploreze. Copilul de 2 ani este curios cum funcționează lumea din jurul său, iar cel de 4 ani pune sute de întrebări de tip de ce. A fi curios este foarte sănătos. Atunci când copilul reușește să-și păstreze vie curiozitatea și la școală, el va fi mult mai dornic să învețe și să caute răspunsuri dincolo de ceea ce îi se predă la clasă. Odată ce copiii cresc și intră la școală, uităm că ei au nevoie mai ales de emoții în procesul de cunoaștere. Un ciclu emoțional care stimulează dorința de învățare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
4: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex.

0: www.radiotopfm.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, speriază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
6: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
9: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
11: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate. Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Liderii fostei coaliții se vor reuni astăzi la ora 11 la Palatul Cotroceni pentru a discuta din nou despre noua lege a salarizării bugetarilor. Președintele Nicu Șordan va încerca să obțină pe ultima sută de metri un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR, de care depind peste 770 de milioane de euro. Președintele PSD, însă Sorin Grindeanu, crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să fie adoptat până la finalul lunii, mai ales că astăzi încă nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației. Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșterele debitelor și naval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție pe unele râuri mici în zonele de deal și de munte. Guvernul francez a confirmat interzicerea telefoanelor mobile în licee odată cu începerea noului an școlar. Legea se aplică deja din 2018 de la grădinițe la gimnazii. Președintele Emmanuel Macron a decis să promulge textul, deși Consiliul Constituțional a respins partea care interzicea accesul la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani. Regulamentele interne ale instituțiilor de învățământ vor putea prevedea și excepții, în special pentru elevii cu dizabilități, dar și pentru anumite scopuri pedagogice. Hai să vedem și cum va fi vremea de la ANM. Iată ce ne spun meteorologii pentru astăzi, 25 august, vremea în continuare călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Muntenii. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, vor fi câteva norări spre seară. Temperatura maximă va fi undeva în jur de 35 de grade Celsius.

Bună dimineața, ne Happy Music. Ei bine, m-am amuzat în această dimineață, am aflat, nu știam, pentru că în 1990 nu știam nici cum se numește trupa. Știam însă piesa. Trupa, cred că se pronunță Bomb Ballerina. Devenea number one în Marea Britanie. Cu ce piesă credeți voi? Cu Itsy Bitsy Twinny Yellow Polka Don Bikini, pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața pe frecvențele Itsy Bitsy.

0: Părinții sunt părinți.
1: De ce este cea mai importantă întrebare a celor mici?
2: De ce?
1: Pentru că îi ajută să afle cum funcționează lucrurile.
2: De ce?
1: Pentru că așa vor descoperi lumea.
2: Dar de ce?
1: Pentru că Itsy Bitsy și Aqua Carpatica Kids au un proiect special dedicat lui De ce.
3: Ca părinte, sigur îți dorești ca micuțul tău să rămână curios, să descopere lumea din jurul său, să afle informații și să-și dezvolte abilități. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc cum să nu-i inhibăm pe copii atunci când aceștia adresează întrebări cu de ce. Curiozitatea copiilor poate fi uneori copleșitoare pentru părinți, mai ales când aceștia se văd nevoiți să răspundă la sute de întrebări cu de ce în timpul unei zile. Însă, curiozitatea este o nevoie esențială pentru copil, încă de când este bebeluș și descoperă lumea din jurul său, sau atunci când ajunge preșcolar și pune multe întrebări să înțeleagă cum funcționează aceasta, și mai târziu când ajunge la școală și vrea să învețe tot mai multe lucruri. Curiozitatea îl ghidează în dezvoltare prin viață. Însă noi ca părinți putem uneori chiar să inhibăm această curiozitate dacă îi minimalizăm importanța întrebărilor copilului sau chiar îl ironizăm atunci când pune întrebări. Este important să păstrăm o atitudine deschisă, să-i răspundem întrebărilor sale și să-l invităm chiar să exploreze împreună cu noi, acolo unde poate nici noi nu știm răspunsul. Atunci când noi avem o atitudine curioasă și dorim să-i oferim un model bun copilului de a învăța lucruri despre lumea din jurul său, și copilul va fi deschis și va prelua la rândul său acest model de curiozitate. Te invit să fii curios împreună cu cel mic și să descoperiți ce dorește să afle prin joc și prin povești, așa cum este în mod natural limbajul său de copil.
1: Cu fiecare de ce adresat, copiii sunt mai aproape de a cunoaște lumea. Încurajează-l și tu pe cel mic să întrebe tot ceea ce vrea să afle și fiți parteneri în descoperirea lumii alături de Aqua Carpatica Kids.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
11: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Alo? Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tech.
1: Ei, bună dimineața aici în Happy Music. Probabil că ați observat și voi, se rostogolesc în social media tot felul de imagini cu roboți care aleargă bezmetic la jocurile mondiale ale roboților umanoizi din 2026. Sunt jocuri mondiale organizate la Beijing. Peste 2000 de roboți reprezentați de peste 600 de echipe din 16 țări participă la competiția aflată la cea de-a doua ediție și vezi pe acești roboți destul de strani, așa cum se întrec în probe precum sprint, fotbal, gimnastică, haltere, curse cu obstacole, chiar kickboxing și te întrebi, oare de ce avem nevoie de acest lucru și spectaculos e chiar caragios. Ei bine, răspunsul se află în altă parte, pentru că ceea ce noi considerăm că sunt jocurile mondiale ale roboților sunt de fapt niște pregătiri ale acestor obiecte pentru război. De fapt, asta este toată ăsta e tot secretul, pentru că roboții umanoizi care aleargă, boxează acum, se cațără și ridică greutăți, ar putea să ajungă în armate în următorul deceniu. Ăsta este obiectivul, cam 2035, înțeleg. Un dezvoltator chinez afirmă că firmele din această țară sunt doar la 5 până la 10 ani de momentul în care roboții vor putea fi folosiți ca soldați. Roboții umanoizi ar putea ajunge pe câmpul de luptă în următorii 5 până la 10 ani, potrivit unui inginer chinez implicat în dezvoltarea acestor tehnologii. Așa că acum ne uităm și zâmbim și râdem de aceste ființe caragioase, ființe robotice caragioase, dar peste 50 de ani s-ar putea ca, iată, SF-ul din păcate să devină în realitate. Este un scenariu tot mai aproape de noi. Mergem mai departe în Happy Music. Shine Your Light. Bună dimineața!

7:35 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, mă bucur să începem o nouă zi împreună cu gândul la, era să zic, cu gândul la rable. Cumva asta se întâmplă pentru că o nouă sesiune de înscrieri, a început o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto pentru persoanele fizice. Chiar astăzi de la ora 10 veți putea obține ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, însă doar cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare. Iată ce spune Diana Buzoianu. Avem în momentul de față bugetele cheltuite. Se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiarii care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar. Practic vor pierde banii respectivi și vor fi redistribuiți. Înscrierea se va face tot prin aplicația online administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de mașină. Se acordă 18.500 de lei pentru o mașină electrică, 15.000 de lei pentru una plug-in, hibrid sau motocicletă electrică și 12.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie hibridă și 10.000 de lei în cazul mașinilor pe benzină sau GPL sau al motocicletelor. Dacă te interesează, nu uita, astăzi la ora 10 încep înscrierile. Mergem mai departe în Happy Music cu bună dimineața, bineînțeles.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primești apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie.

0: Oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
5: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
4: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Au județe din sud și vest, dar și capitala au parte astăzi de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Doj, Olteleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile în condițiile în care este în vigoare o informare meteo valabilă până joi pentru astăzi. Aceasta se referă la zonele montane sud-vest-centru, iar spre seară și la noapte și, și la restul teritoriului. Pot fi și descărcări electrice, vânt, vijelie și posibil grindină. În paralel, vremea fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Mergem mai departe cu datele, cu știrile ițibiții. Ei bine, debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cu pe secundă la Baziaș. Potrivit Institutului Național de Hidrologie, totuși valoarea rămâne mult sub media lunii august de 3900 de metri cu pe secundă. Specialiștii estimează creșterea ale debitelor și naval de porțile de fier pe anumite sectoare. Ajungem acum în Franța. Nu mai am știri. Oricum, în Franța, guvernul a decis ca, iată, ca telefoanele mobile să fie interzise în licee și se pare că se țin de cuvânt. O să vin imediat cu mai multe informații despre acest subiect. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea se va menține călduroasă caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, ne anunță specialiștii de la ANM, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări accentuate noaptea, când vor fi perioade cu averse. Temperatura maximă va fi de 34-35 de grade și în București vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cum vă spuneam. Acestea au fost știrile ițibiții. Mergem mai departe. Bună dimineața!

0: mission.
1: Ei bine, voi cum vă pregătiți pentru începutul noului an școlar? Sanovita, uite, te invită pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiți, începând cu ora 9 dimineața până la 6 seara. Copiii și părinții se distrează și petrec împreună timp de calitate în aer liber. Prietenii de la Sanovita vă așteaptă cu activități interactive pentru cei mici, dar și cu multe, multe surprize. Accesul este gratuit, iar mai multe detalii sunt disponibile pe itzibiți.ro și în aplicația noastră Itzibiți FM. Bună dimineața în Happy Music!

8:17 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, pe TikTok se întâmplă tot felul de lucruri foarte, foarte stranii. Tinerii sunt provocați să facă lucruri care le pun viața în pericol. Oamenii ăștia știu, cei din spatele TikTok, cât de vulnerabilă este perioada asta în viața unui tânăr. Am și eu unul de 14 ani și mă rog într-una să fie bine. Asta este. Iată ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Guvernul Marii Britanii a calificat încurajarea teribilismului la volan pe rețele sociale drept absolut rușinoasă. Era o provocare ca tinerii să conducă cât se poate de periculos pe străzi, ceea ce a dus, bineînțeles, la decesul a doi polițiști. Totul s-a întâmplat pe platforma TikTok. Platforma TikTok a fost... I s-a cerut să elimine videoclipurile care ar provoca tendința de a conduce pe contrasens. Decizia vine după ce doi polițiști și-au pierdut viața când vehiculul pe care îl conduceau a fost lovit frontal de o mașină care circula pe contrasens. Pe A66 s-a întâmplat în acest weekend. Alți 5 tineri care se aflau în cea de-a doua mașină, cu vârste între 17 și 23 de ani, au fost declarați decedați la fața locului. Se ocupie ăștia și-au pierdut viața pentru că, iată, au putut să intre pe TikTok și să dea curs acestei provocări. Unul dintre tinerii aflați în mașină fusese implicat anterior în filmarea unor scene de conducere periculoasă, însă poliția a precizat că nu există în prezent dovezi că activitățile din noaptea respectivă au fost filmate pentru a fi publicate pe TikTok. Luni, Andy Burnham a criticat persoanele care au postat pe rețelele sociale videoclipuri în care apăreau conducând imprudent, declarând reporterilor în timpul unei vizite la Kiev că cei care încurajează condusul periculos fac ceva cu adevărat condamnabil. Am văzut și în România ce s-a întâmplat pe TikTok. Au luat opoarele și au fugit după ambulanță. Guvernul a condamnat această practică criticându-i dur pe cei care postează astfel de videoclipuri pentru clipuri și divertisment. Nu știu dacă a critica dur mai contează pentru acești oameni. O purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat glorificarea conducerii periculoase pentru clipuri și divertisment este absolut rușinoasă și de aceea am ridicat problema acestui conținut îngrozitor în discuțiile cu companiile de social media încă de la momentul tragediei. Iar secretarul de stat pentru cultură, mass media și sport a afirmat clar că acesta ar trebui să fie eliminat în conformitate cu obligațiile legale ale acestora. Și discuția continuă, pentru că este într-adevăr tulburător să citești așa ceva și nu mai să citești, dar să-ți dai seama că chiar se întâmplă, copiii ăștia chiar se provoacă, este real și iată câte tragedii se întâmplă în jurul nostru. Mergem mai departe în Happy Music cu zâmbet. Trebuie să zâmbim și să mergem mai departe. Best Days acum în Happy Music.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
9: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
11: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
12: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
13: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteină de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Happy Music merge înainte. Bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:43 de minute, bună dimineața în Happy Music. Bucharest International Air Show are loc la finalul săptămânii pe aeroportul Băneasa. Forțele aeriene române vor deschide spectacolul sâmbătă începând cu ora 10, iar cei prezenți vor putea asista la acrobații, demonstrații tehnice și evoluții în formație cu aeronave 16 Spartan și așa mai departe. Va fi și o expoziție la sol în care se vor regăsi printre altele aparate 16 Spartan, elicopterele IAR, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie. La show-ul aviatic vor mai evolua aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia, să transmite Ministerul Apărării Naționale. Learning to Fly, Pink Floyd, aici în Happy Music. Bună dimineața!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Biezențul

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă. Pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Pe 12 septembrie ne-a

0: Trenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe ittybitty.ro și în aplicație Itty Bitty FM. Școala de supereroi Itty Bitty.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
5: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
7: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți te locoreți.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Mare atenție astăzi, 8 județe din sud și vest, dar și capitala, o parte de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicat. Este vorba de Timiș, Caraseverin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile, ceea ce e foarte bine. Pentru astăzi, iată, informările meteo se referă la zonele montane sud, vest, centru, iar spre seară și la noapte și apoi la restul teritoriului. Pot fi și descărcări electrice, vânt, vijelii și posibil grindină. Iată și o veste bună, debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșterea ale debitelor și în aval de porțiile de fier pe anumite sectoare. Guvernul francez a confirmat interzicerea telefonelor mobile în licee odată cu începerea noului an școlar. Legea se aplică deja din 2018 de la grădinițe la gimnazii. Președintele Emmanuel Macron a decis să promulge textul, deși Consiliul Constituțional a respins partea care interzicea accesul la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani. Regulamentele interne ale instituțiilor de învățământ vor putea prevedea și excepții, în special pentru elevii cu dizabilități, dar și pentru anumite scopuri pedagogice. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Iată informarea lor pentru astăzi, 25 august. Vremea fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sudvestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată pe parcursul zilei în zonele montane, în Banat și Transilvania, localul Oltenia și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 37 în sud-vestul Munteniei. Asta înseamnă că în București vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiază, este posibil să plouă spre seară, maxima zilei 35 de grade Celsius.

0: Urmează pe frecvențele noastre aici în Happy Music un nou episod din dialog tipic și atipic. Astăzi, un răspuns la întrebarea de ce pleacă oamenii buni din sistemul social. Bună dimineața!
1: Itibiții și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog Tipic și Atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi o avem alături pe Irina Dăscăliței, psiholog și fondator Academia Concordia, și vom vorbi despre de ce pleacă oamenii buni din sistemul social. Bună!
3: Bună! Mă bucur tare că sunt din nou aici.
2: Și eu mă bucur pentru că oferim un pic mai multă lumină asupra acestui sistemul social, unde nu știm încă prea multe informații și aș vrea foarte pe scurt, 60 de secunde dacă se poate, să ne explici un pic pentru părinții care ascultă și care apelează la sistemul social, ce este până la urmă sistemul social și cu cine avem de-a face în sistemul social, ca să înțelegem un pic mai bine și de ce pleacă acești oameni.
3: Sistemul social la care vreau să mă refer astăzi, sau segmentul din sistemul social la care vreau să mă refer astăzi, este sistemul de servicii sociale, de suport, de ghidaj pentru acei membri ai societății care au nevoie de acest suport, ghidaj. Aș vrea să discutăm despre profesioniștii din servicii sociale, despre care am avut șansa să mai vorbesc și într-un alt episod. Aici intră asistentul social, educatorul, consilierul vocațional, psihologul, psihoterapeutul, logopedul, psihopedagogul. Intră multidisciplinar toți profesioniștii care fac parte din echipa care aduce serviciu social aproape de persoana aflată în dificultate. Fie copil, adult, pe persoană vârstnică, într-o situație de vulnerabilitate. Cu toții avem nevoie, la un moment dat, de ghidajul, sprijinul, comunicarea, informația care vine de la acest profesionist în sistemul social.
2: Acești oameni lucrează doar în autoritățile publice, în instituțiile publice?
3: Nu. Vorbim despre serviciile sociale care sunt furnizate de instituții publice sau private. Cred cu tărie, da, e un fapt dovedit și recunoscut în egală măsură de stat. Statul nu are capacitatea să acopere nivelul de nevoie. Și atunci, sigur, instituțiile private furnizoare de servicii sociale au un rol adjuvant esențial, fără de care serviciul social în sine n-ar putea să fie accesat de persoana aflată în dificultate în orice colț al țării.
2: Vorbim aici în preponderent de ONG-uri, nu?
3: Vorbim despre ONG-uri. Dacă ne referim strict la instituțiile private, vorbim de ONG-uri care sunt acreditate sau nu sunt acreditate să susțină prin servicii sociale persoanele aflate în dificultate în comunitatea pe care dumnealor o adresează.
2: Și de ce pleacă oamenii din sistem? Că e un pic, știi, și confuzant. Muncești, înveți cât poți, da, cu resursele pe care le-ai la dispoziție să intri în sistemul social pentru că vrei să ajuți din vari motive, dar pe urmă pleci la fel de repede sau poate după câțiva ani, sau de ce se întâmplă lucrul ăsta și cum putem să-l împiedicăm, mai ales dacă, cum ai zis mai devreme, statul nu are capacitate de a susține nevoia.
3: Sigur. Oamenii pleacă de prea mult. Oamenii pleacă de prea mult, făcut cu prea puțin, pleacă din lipsa de resurse, pleacă pentru că simt că nu mai reușesc să rămână întregi, emoțional, funcțional, pentru că nivelul de dificultate pe care trebuie să o adreseze cu nivelul de resurse puse la dispoziție e copleșitor. Se întâmplă de asemenea ca oamenii să plece nu doar pentru că aleg să supraviețuiască și atunci să depună armele și să găsească un alt proiect profesional în care să se implice. Un alt motiv pentru care pleacă este poate o prăbușire emoțională, un moment de colaps. în care înțelegi că ceea ce faci sau tinzi să înțelegi că ceea ce faci nu este suficient și nu ajută pe nimeni. Într-un alt episod am povestit despre mecanismele 2 la număr, care se întâlnește cu nivelul extrem de dificultate în fiecare zi a vieții lui, care vede suferința în toate formele în fiecare zi a vieții lui. Ori îți anulezi empatia, da, și în felul ăsta poți supraviețui mult și bine în sistem, pentru că te-ai protejat și la tine nu mai ajunge nici ceea ce vezi, nici ceea ce auzi, fie ajungi să crezi despre tine că ceea ce faci nu este suficient, că nu contează ceea ce faci tu, pentru că nevoia este atât de mare încât tu ești un fir de nisip. Ăsta este un alt motiv pentru care poți ajunge sau din pricina căruia poți să ajungi copleșit emoțional și să depui armele. Pleci pentru că cei din jurul tău, pentru că de foarte multe ori familia te atenționează. Am vorbit cu foarte mulți oameni. Academia a fost implicată în proiect de cercetare, pentru că a fost esențial pentru noi să înțelegem nevoia de la firul ierbii, prin urmare să știm și cum o adresăm. Am vorbit cu foarte mulți oameni care au fost presați de familii să renunțe la această muncă.
2: Probabil cu argumente și motive plauzibile, nu?
3: Absolut, pentru că e un nivel de burnout, sigur, burnout în societatea contemporană ne paște pe noi toți, adică e o chestiune la ordinea zilei, indiferent de profesia pe care o ai, pentru că dinamica societală este de așa natură. Dar în momentul în care vorbim despre copleșire emoțională, despre încărcătură emoțională pe care nu o poți gestiona și care te afectează la nivelul relațiilor semnificative cu cei dragi, da, sigur, atunci lucrurile stau cu totul altfel. De aceea pleacă oamenii din social. De prea multul făcut cu prea puține resurse.
2: O întrebare așa, apropo de prea multul acesta, cumva e conținut și din cauza atitudinii beneficiarilor asupra oamenilor?
3: Mulțumesc pentru întrebarea asta. Nevoia socială nu este doar a celor neputincioși care simtă dificultatea în fiecare celulă și care cer ajutor într-o formă sau alta. Ba din potrivă, aș putea spune că aceia sunt cei mai puțin vocali. Nevoia socială este de multe ori și a celor care nu o recunosc, și a celor care refuză ajutorul, și a celor care nu cer ajutor pentru că nu înțeleg de ce ar cere ajutor sau nu consideră că au nevoie de acel tip de ajutor, ci de ajutorul pe care îl vor ei. Vulnerabilitatea socială nu se exprimă doar prin neputință. Vulnerabilitatea socială se exprimă și prin nivelul de risc pe care îl aduce la nivel societal. Sunt beneficiari de servicii sociale care sunt extrem de agresivi. Uh-huh. Sunt beneficiari care intimidează, sunt beneficiari care amenință, sunt beneficiari care pun o presiune pe care foarte puțin dintre noi ar putea să o gestioneze. De aceea profit și mă bucur de invitația în acest context, pentru că pot să vorbesc despre valoarea muncii sociale și despre nivelul de dificultate cu care oamenii din social, la care nimeni nu prea se gândește real, nici măcar cu în puținele situații în care îi luăm în calcul, nu ne gândim cu respectul cuvenit la oamenii care, cu puținul pe care l-au primit, luptă din răsputeri ca omul aflat în dificultate să-și conștientizeze dificultatea și să înțeleagă cum ar putea să fie viața și altfel.
2: Mulțumim tare mult, Irina. A fost un subiect delicat. Presimt că o să mai revenim.
3: Mulțumesc.
2: Dar momentan îți mulțumim tare mult pentru informație.
3: Și eu. Mulțumesc foarte mult. Succes vouă în tot ce faceți.
2: Dragilor, acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut tema și mai doriți să aflați mai multe informații, așteptăm cu drag comentariile. Până data viitoare, noi vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Yes.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău. Îl obții fără să vă certați.
4: Îi fac o ofertă.
3: Deci?
4: E imposibil. Nu cedează deloc.
3: Negociază.
4: Îl conving data viitoare.
3: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
5: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
3: Pregătește-te, e rândul tău.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
9: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
12: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu Unitravel.
14: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 9:30, bună dimineața în Happy Music! Ei bine, discutăm astăzi despre sănătatea inimii celor mici și despre malformațiile cardiace congenitale întâlnite la copii cu domnul doctor Vlad Halga, medic specialist chirurgie cardiovasculară la Monța Ares, care se află chiar acum alături de noi prin legătură telefonică. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, salutări tuturor!
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența aici la Itibiții. Care sunt cele mai frecvente malformații cardiace congenitale pe care le întâlniți la copii, domnule doctor?
1: Dacă ar fi să ne uităm la cifre în natură, nouă ni se spune că cele mai frecvente malformații care apar la copii sunt bicuspidia de valva aortică și defectele septale, cum ar fi defectul septal atrial, defectul septal ventricular. Cam acestea ar fi cele mai frecvente. Informații care pot apărea sunt multe, dar acestea sunt cele mai numeroase și apar cel mai des.
0: Și ne puteți spune un pic să ne explicați pentru părinți ce înseamnă defectul de sept interatrial și la ce semne ar trebui să fie atenți?
1: Sigur. Foarte simplu spus, inimioara copilului are patru camere și defectul de sept atrial este atunci când între două camere există un orificiu prin care trece sângele, care în mod normal n-ar trebui să fie acolo. Acest lucru se poate apărea, adică putem să ne dăm seama că ceva nu este în regulă cu copilaș, sau uneori poate să fie silențios, adică copilașul să aibă această problemă și să nu fie aparent pentru un părinte. De cele mai multe ori, în funcție de vârsta la care această boală își arată prezența, poate să se manifeste în mai multe moduri. Dacă este vorba de un copilaș mic, de un sugar, acesta poate să pare că obosește atunci când mănâncă, când se alimentează, poate să apară transpirații sau să pare că face pauze în alimentație. Dacă este vorba de un copilaș mai mare, atunci acesta poate să obosească la efort mai des decât o făcea înainte sau mai rapid decât alți copii. Poate să apară în anumite circunstanțe, să observăm că copilașul suferă de răceli sau infecții pulmonare mai frecvent decât alți copii, sau că gâfâie, sau că în anumite circunstanțe poate să apară durere în piept mai des sau care în mod normal n-ar părea.
0: So, practic, dacă am înțeles corect, îmi dau seama cât de important atunci este valoarea cardiacă la copiii foarte mici, pentru că poți să nu-ți dai seama ca părinte dacă spuneți că e atât de subtil.
1: Da, în anumite circunstanțe se recomandă să se facă o evaluare cardiologică chiar și la copiii foarte mici, în principiu dacă apar suspiciuni. Adică dacă știm deja că copilașul are anumite probleme din naștere care ne-ar putea orienta că merg cu anumite probleme cardiace, atunci se recomandă să se facă un consult cardiologic. Dacă avem pe cineva în familie care a avut probleme cardiace, atunci este bine să fie urmărit copilașul și văzut, să ne asigurăm că totul este în regulă. Sau, desigur, dacă apar acele simptome de care aminteam mai devreme.
0: Am înțeles.
1: Dacă apar oboseala sau dureri în piept sau palpitații sau bătăi neregulate ale inimii, atunci bine să ne gândim să facem un control cardiologic.
0: Și după această evaluare cardiologică, cum se stabilește momentul optim pentru o operație, domnule doctor, în cazul în care înțeleg că este nevoie de așa ceva?
1: Da. Dacă descoperim că un copilaș are o problemă, de exemplu, cum ar fi un defect de sept atrial sau altă malformație cardiacă, momentul se stabilește cu medicul, de către medicul cardiolog. Acesta urmărește pacientul, în primul rând, ecocardiografic, face ecocardiografie, care este o investigație care nu doare, este o investigație relativ ușor de făcut și vede exact dimensiunile cămăruțelor inimioare și vede exact în momentul în care inima începe să sufere. Sunt niște parametri foarte stricți, după care se pune indicația chirurgicală.
0: Înțeles.
1: Să intru foarte mult în detalii, că este vorba de cifre.
0: Da.
1: Dar sunt niște parametri foarte, foarte bine specificați, după care ne alegem momentul în care intervenim și stabilim că este ceva de făcut.
0: Domnule doctor Vlad Halga Monța Ares, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Itibiții și pentru toate aceste detalii. Vă doresc o zi superbă în continuare.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, la fel și dumneavoastră și a celor de acasă.
0: La revedere, am vorbit astăzi despre sănătatea inimii celor mici și despre, iată, malformațiile cardiace congenitale întâlnite la copii cu domnul dr. Vlad Halga, medic specialist chirurgie cardiovasculară la Monța Ares. Bună dimineața în continuare în Happy Music!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre importanța poziției corpului, despre postură. Alături de noi se află domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Bine ai revenit, Ștefan!
2: Bine v-am regăsit!
1: De ce este importantă poziția corpului, atât pentru un adult, da? Contează foarte mult modul cum mergi sau cum intri într-o încăpere, cât mai ales pentru copil.
2: Hai să vă spun, s-a observat că 8, dacă nu 9 adulți din 10 suferă de dureri de spate pe plan mondial. Este un fleo mult mai mare decât malaria sau decât alte boli, pentru că toți oamenii ăștia când suferă foarte tare au probleme, se și internează și costă enorm toate internările de pe fața pământului și deci este un mare fleo. Și atunci s-a încercat să se vadă de ce există aceste dureri, de ce persistă, de ce tot revin. Și s-a văzut că problema principală nu e la nivelul coloanei. Îmi vin pacienți și spun: domn doctor, nu mă dezbrăcați pe mine, uitați-vă pe remene, că eu am la L4, L5, acolo o problemă. Dragii mei, după experiența japoneză, care au făcut un studiu pe vă 20.000 de cazuri, rata de eroare a remeneului este de 38%. După umila mea părere, bazată pe mai mult de 10.000 de cazuri, este de 50% rata de eroare și o să vă spun de ce. Acolo se fac niște feliere ale corpului, niște secționări și secțiunile sunt drepte. Practic nimic în corpul omenesc nu este drept. Și atunci felierea cu o chestie dreaptă te duce și te induce în eroare foarte tare, pentru că tu vezi niște chestii curbe și le judeci după o feliere cu secțiuni drepte. Țineți minte ce v-am spus, le-am demonstrat și totdeauna când sunt, că acum în ultimii ani de zile sunt președinte de congrese și asta, și întrerup pe cei care vin cu astfel de expozeuri și le arăt, vorbiți prostii pe imaginea asta, dați o imagine înapoi. Deci, încă o dată, acel remene care este nebunie pentru toată lumea acum și toată lumea face remene, are, după părerea japonezilor, un 38, deci 40% eroare, după părerea mea, peste 50% eroare. Și atunci, mult mai bun este examenul clinic, să-l vezi pe pacient tu cu ochii tăi de medic experimentat, și o radiografie. Remeneul rămâne foarte bun în anumite, mai aproape deloc la genunchi, deloc aproape la genunchi nu-l folosesc, pentru că mi-a dat niște erori înfiorătoare. A fost un mare sportiv român care avea o mare problemă la genunchi, s-a făcut remene și a ieșit că este perfect genunchiul lui și el avea mare problemă la genunchi. L-au trimis la Viena și a făcut remene la Viena și a ieșit că este perfect genunchiul lui, dar genunchiul lui era rupt. Și s-a văzut și la examenul clinic și mai ales după aia când s-a făcut artroscopie că el avea ligament încrucișat rupt și nu putea să facă sportul lui în care este, a fost și este mare campion. Deci, atenție, eu m-am întâlnit cu multe cazuri de remene care te păcălesc înfiorător.
1: Și atunci
2: examenul clinic e foarte important, mai ales la genunchi și coloană, și radiografia aia simplă. Că tu preferi să vezi dita mai stejarul, să înțelegi ce se întâmplă cu el, decât secțiuni în stejar. Nu știu dacă mă înțelegeți.
1: Da, foarte bine.
2: E foarte important.
1: Dar
2: țineți minte, faceți întâi de orice o radiografie și un examen clinic la un medic bun. Dacă vedeți că medicul ăla nu vă dezbracă și nu vă vede, înseamnă că e o problemă cu el.
1: Dar știu că mai ai tu o anumită testare, pășești pe un anumit aparat.
2: Și ajungem să spunem, deci nu este problema locală, ci o problemă a poziției corpului. Oamenii tind să stea înclinați către în față, mulți dintre ei, către în spate. Și asta am găsit-o la foarte mulți copii care aveau așa zisele dureri de creștere. Nu cred deloc și sunt primul în lume care am demonstrat-o, nu există durere de creștere.
1: Și pentru că totdeauna m-am întrebat
2: de ce are costică și nu are mitică, de ce are tănțica și nu are Claudia.
1: Că toți copiii cresc.
2: Toți copiii cresc.
1: Dar nu toți
2: de
1: au dureri.
2: Toți cei pe care am găsit cu astfel de dureri stăteau înclinați către în spate. Deci o înclinare a corpului către în spate. Eu imediat îi arăt părintelui care vine lângă el și îl pun, stați pe loc în picioare și îl împing către în spate și stă și vede că pică pe călcâie și stă foarte înclinat în spate. Așa stă copilul nostru, 80% înclinat în spate. Păi zice, are dureri. Păi sigur că uite, astea sunt durerile. și imediat părintele înțelege, zice, da. Îi fac copilului niște plantare care îi schimbă imediat poziția și după o lună vine părintele și spune, domn doctor, se joacă copilul ăsta parcă ar vrea să recupereze tot ce nu s-a jucat până acum datorită așa zisurilor dure de creștere. Nu cred deloc că aceste dure de creștere au o cauză adevărată, pertinentă și sunt convins că sunt datorate unei înclinări. Ori asta pe aparatura pe care am eu acolo.
1: Asta vreau să subliniez, ca să faci acea plantare de care vorbeai, personalizată.
2: Să vezi,
1: nu
2: în
1: cumpărăm
2: rând.
1: De la piață sau de la,
2: nu
1: că cumpăr, există tot felul
2: nu,
1: de
2: nu
1: branduri.
2: Vă rog, nu cumpărați ochelari decât de la un oftalmolog, nu luați de la marile surfas, pentru că nu sunt unii buni și nu sunt adaptați problemelor cu adevărat.
1: Bun, și hai să explicăm, aceste plantare personalizate le faci în urma unor măsurători.
2: Se fac niște măsurători foarte clare în care
1: podometru
2: se
1: vede. Podometru se cheamă aparatul, că mi-am amintit, sau?
2: De fapt este posturometru, pentru că vezi și postura, vezi dacă copilul stă înclinat, cum stă, dacă stă, dacă are un picior mai scurt, dacă are un picior mai lung. Asta trebuie să facem o întreagă discuție altă dată cu diferența
1: dar,
2: de lungime.
1: Făcând aceste măsurători, așa poți stabili plantarea aceea personalizată.
2: Absolut,
1: care
2: se vede exact despre ce are nevoie, exact ca la oftalmolog care comandă niște ochelari. Ăștia sunt un fel de ochelari ai picioarelor care schimbă poziția copilului schimbându-i softul. Deci impulsurile care se dau la nivelul talpei ajung la nivelul creierului și acolo se schimbă poziția. Creierul decide să stea corpul mai în față, plecat pentru copiii care stau foarte în spate. Deci este o chestie foarte interesantă, minunată, pentru că încă o dată nu vii tu și împingi de jos să stea copilul mai în față, ci îl faci pe el să stea mai înclinat.
1: Foarte interesant și știu că într-o perioadă și Marc, băiețelul meu, se plângea de dureri de călcâi. Am venit cu el la tine, la fel i-ai recomandat și i-ai făcut aceste plantare personalizate. S-a simțit foarte bine, între timp a crescut. Deci aici trebuie să avem grijă, copiii crescând și schimbându-și
2: aveți mare grijă că aceste plantare
1: toate...
2: pot să facă și rău.
1: Pe asta zic,
2: exact,
1: trebuie să fie una potrivită,
2: făcuți,
1: potrivită piciorului copilului.
2: Și care nu sunt adaptați ochilor noastre, vă fac foarte rău. Așa poate să facă și niște plantare făcute de cineva nepriceput sau de cabinete care fac tot felul de porcării.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Ștefan. Iată, am reținut informațiile prezentate astăzi. Cred că sunt extrem de utile părinților care ne ascultă. Mulțumim și te așteptăm să revii.
2: Cu mare plăcere.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: 9:45 de minute, eu îți mulțumesc pentru atenție. Happy Music, gata, a ajuns la final astăzi, dar îți dau o întâlnire mâine dimineață de la ora 7. Toate cele bune!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Mami, ce gust are încrederea!
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
6: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de supereroi Itibiții.
8: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august în cinema.

0: cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
3: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
2: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Biții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
1: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
8: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10, bălăceala nu mai trece!
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: crește. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Lumineze sufletul.
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itibiți FM. Este ora 10 și a început Inimini-mani-mo. Domnișoara Itzi, bună dimineața.
1: Bună, Andrei, ce mai faci?
2: Bine mai fac, tu ce mai faci?
1: Bine, tu ce mai faci?
2: Ești pregătită de joacă?
1: Sunt pregătită de joacă, dar aș vrea un alt fel de ritm, știi tu. Adică mai alert, mai vesel.
2: Genul acesta de ritm în care ne mișcăm foarte repede și vorbim foarte repede și ne mișcăm foarte repede? Ăsta e ritmul?
1: Da, ceva de genul.
2: Prieteni, vă așteptăm la joacă, trezirea tuturor la 0725-300-700. Avem jocuri pe Itibiți FM.
1: Avem și o carte de oferit.
2: Imediat oferim și cartea și începem emisiunea. Pregătiți?
1: Da!
2: Rămâneți pe Itibiți FM, a început Inimini Mani Mou.
1: Ok.

0: top într-o carte.
1: Top, top, top, într-o carte este rubrica noastră în care vă oferim o carte și vă sugerăm ce să mai citiți vara aceasta.
2: Andrei, ce ai câștigat ultima oară?
1: Cum adică?
2: Ultima oară când ai jucat ceva sau când ai câștigat ceva?
1: Vreo
2: medalie sau...
1: N-am mai participat la concursuri de multă vreme de ceva.
2: Bine.
1: Nu mai știu. Dar am câștigat un concurs de biliard acum câțiva ani, dar mai
2: nu. Ce tare! Uite, știu sigur că prietenilor noștri le place să câștige.
1: Așa.
2: Și astăzi facem țup-țup-țup în Cartea Secretă a Învingătorilor, scrisă de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu și publicată de brandul editorial Copii Remarcabili.
1: Păi scuză-mă un pic, de ce e secretă?
2: Păi e secretă pentru că este o carte de dezvoltare personală. Adică tu o citești și ea te face să îți pui niște întrebări și să fii mai bun. Să înveți o lecție importantă, că aceste greșeli nu apar să ne pună neapărat bețe în roate, ci să ne ajute să învățăm din ele.
1: Păi cum așa?
2: Păi prin povești, prin jocuri, prin exerciții interactive din carte, prietenii noștri descoperă că greșelile nu sunt un motiv de rușine, ci pași firești către reușită. Să știi că dacă nu încerci, până la urmă, nici n-ai cum să-ți dai seama că îți place ceva sau că ești bun la ceva și mai ales când încerci ceva prima oară, poate că nu o să-ți ia, să-ți faci o greșeală. Dar asta nu contează, nu trebuie să spună bețe în roate. Dacă ai prieteni pământean între 7 și 10 ani, sună-ne acum la 0725 300 700 și îți oferim cartea.
1: Cartea are 180 de pagini, are ilustrații color, semnate de Emanuela Întomac. Iar unul dintre voi va primi cadou cartea imediat.
2: Yes. Și premiul de astăzi conține, de fapt, două cărți, atenție, care sunt din aceeași serie, Cartea Secretă a Învingătorilor plus Cartea Charlie, volumul 1. Ambele în varianta print și audio. Alo?
3: Alo?
2: Cine e acolo? Cine
3: Aian.
2: Ești? Aian, ai vreo recomandare de lectură pentru noi vacanța asta?
3: Da.
2: Păi care?
3: Paddington, unul spre nume Paddington.
1: Paddington, da.
2: Paddington, da, ce drăguț. Ok. Păi eu
3: i-a plăcut foarte mult carte.
2: Cui?
1: Lui i-a plăcut foarte mult, a zis.
3: Mie.
2: Okay.
1: Bine, Aian, ne-ai sugerat și tu o carte. Felicitări, Cartea Secretă a Învingătorilor și Cartea Charlie, volumul 1, vor ajunge la tine. Să rămâi la telefon ca să afli cum ajung cărțile la tine, bine?
3: Da.
1: Bine, Aian, pa, pa. Și pe voi vă invităm să intrați pe site-ul copiiremarcabili.ro și să descoperiți toate cărțile publicate până în prezent de brandul editorial românesc Copii Remarcabili.
2: Scrise de doi autori români, cărțile Copii Remarcabili au ajuns deja în ultimii 6 ani în casele aproape 100.000 de copii din România și au câștigat aprecierea părinților, profesorilor, psihologilor și, cel mai important, a micilor cititori.
0: Top, top.

0: Okidoki, domnișoara Itzi, am dat și cartea de astăzi și acum începem oficial Joacă pe Itzi Itzi FM la Inimini Manimo. La 0725 300 700 vă așteptăm la joacă și alături de noi astăzi avem pe prietenii de la Sportissimo.
1: Da, și să știi că eu am fost responsabilă în dimineața asta și mi-am făcut încălzirea și toată vara m-am jucat cu biții și volei și cu paletele și pe plajă când am fost ne-am jucat badminton. Ok, dacă tot vorbim de sport, deci îi întrebăm pe prieteni astăzi pe WhatsApp ce sporturi au făcut în vacanță.
0: Perfect.
1: Da, fie că e volei, fie că e badminton, tenis, înot, înotul? Chiar dacă au notat la mare, tot este sport.
0: Da, orice înseamnă că ți-ai mișcat corpul.
1: Da.
0: Așa, prieteni, deci, cine sună la telefon, se joacă cu noi. Pe WhatsApp, toți ne lăsați mesaje, ne răspundeți la întrebarea ce sporturi ai făcut în vacanță și toți cei care ne trimiteți mesaje, intrați în concurs. La final de emisiune o să facem extrageri și avem de oferit pentru două familii două carduri cadou în valoare de 50 de lei la Sportissimo.
1: Exact! Cardurile pot fi folosite pentru achiziția de produse sportive din magazinele Sportissimo și online pe sportissimo.ro. Pentru că de la efort la sport, e dar Sportissimo! Avem și regulamentul general disponibil pe itzibitzi.ro pentru cine vrea să-l consulte și noi ne jucăm și vorbim și despre sport.
0: Deci, orice
1: sport, orice mișcare.
0: Orice mișcare se pune, așa că orice mesaj se pune și el, intră în concurs la 0725 300 700. Hai la joacă!
1: Hai!
2: Te duci ca să te răcurești vara.
3: Ne ducem la servici ca să luăm bani.
4: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți te la corect.

0: Suntem gata de joacă?
1: Eu sunt, nu știu restul. Să zici domnișoara Monica din Brașov. Bună, Monica!
0: Alo?
2: Bună, Andrei! Bună, Ici!
0: Ce mai faci?
2: Bine!
0: Ești gata de joacă?
2: Da!
0: Sigur, sigur?
2: Da!
1: Hai să-l rugăm să ne dea un joc atunci!
0: Hai!
2: Bine, nini, mai nimo, te rog frumos să alegi un joc pentru mine!
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
1: Fazan simplu.
0: Hey!
1: Știi regulile de la fazan?
2: Da.
0: Ok. Zic eu alfabetul și zici tu stop?
2: Da.
0: Zic în minte, deci încep. A!
2: Stop.
0: Cu litera H. Zi un cuvânt cu litera H.
2: Hipopotam.
0: Hipopotam. Amprentă. Da, amprenta.
1: Amprenta?
0: Da.
1: Taur.
0: Tu ești Monica cu ur. Ur.
2: Urât.
0: Urât. Există cu ât? Vezi că nu pot să mă închizi din prima și din a doua tură. Alt cuvânt cu ur. Poate să fie un derivat de la urât. Adică, urâțel?
2: Urâțel, da.
0: Urâțel, urâcios. El, elevat.
1: Atracție, atracție. IE, Monica.
0: Cu IE.
2: Iepure.
0: Restaurant!
1: No!
0: Bravo, Monica, am făcut echipă bună! Ne jucăm și altă dată, bine? Alo?
2: Da,
0: mai auzi?
2: Moni-

0: Monica, te așteptăm să ne spui și pe WhatsApp, da, ce sporturi ai făcut vara asta ca să intri în concurs.
1: Da.
0: Bine, te pupăm, pa, pa.
2: Pa!
0: Nu vei să cred că primul joc l-am pierdut eu.
2: Ei, asta e, Andrei, o să te mai joci și cu siguranță să câștigi alte jocuri, stai liniștit.
0: Așa sper.
2: Da.
0: 0725 300700, vă așteptăm la joacă. Each and everyone gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Hello, bună dimineața, 10:27 de minute. Sunteți pe Itibiți FM la Inimini Mai Nimo și ne jucăm săptămâna aceasta cu prietenul nostru Inimini Mai Nimo și Iti și Andrei. Și vă așteptăm să ne sunați.
1: Da.
0: Ne-a sunat Eric.
1: Bună, Eric!
2: Bună, Iti, bună, Andrei.
0: Bună, ce faci, Eric?
2: Bine.
0: Ești singur astăzi fără sora ta?
2: Da.
0: Am înțeles. Și vrei să ne jucăm noi trei ceva împreună?
2: Da.
0: Hai să vă cum atunci să ne dea un joc.
2: Inimini, mani,
1: mou,
2: vreau jocul
1: fazan
2: în valiză.
1: Fazan în valiză?
3: Inimini, mani,
1: mou. Ok.
3: Pick me. Fazan în valiză.
0: Bun. Iată că ai cerut și ți s-a oferit.
1: Ai cerut și ți s-a dat, cum ar veni. Ok.
0: Domnul Eric, știi regulile jocului?
2: Da.
0: Perfect. Zic eu alfabetul, zici tu stop?
2: Da.
0: A.
2: A. Stop.
0: Cu litera P.
1: Cu litera P trebuie să punem obiecte de mici dimensiuni care se încapă în valiză, să putem să le luăm cu noi. Uite, eu de exemplu n-am păr, dar o să pun un pieptăne.
0: Nu, nici
2: eu
0: n-am.
2: Eu o să pun niște papuci.
0: Eu o să pun un plasture.
1: Eu o să pun o păpușică să mă joc cu ea. Dacă vreți, vă dau și vă.
0: Eu nu vreau, mersi.
2: Eu o să pun un plus.
0: Eu o să pun o pălărie.
1: Eu o să pun o pisică de jucărie. Ce mai pui, Eric?
2: O perie.
0: O perie. Eu o să pun un pistol cu apă.
1: Eu o să pun un păpușoi. Adică un porumb. Ah, poți pun și porumb.
2: Eu o să pun pantaloni.
0: Eu o să pun un prosop.
1: Eu o să pun un praf din ăla, un fard. Praf de machiaj.
0: Praf de copt.
1: Hei!
0: Eric, mai pui ceva? Așa.
2: Eu o să pun o pușcuriță.
1: O pușcuriță, bun!
0: Eu o să pun... o pelerină.
1: Eu o să pun un purice. Astea cu minte.
2: Eu o să pun niște paste.
0: Eu o să pun pastile de stomac.
1: Eu o să mai pun un plovăr.
2: Eu o să pun niște pahare.
0: No, bine, și o să pun un plic.
1: Plic și eu mai pun niște... niște... paie.
0: Paie.
1: Paie, să stea umflată valiza.
2: Eu o să pun un polonic.
0: Bine, domnul Eric, și acum închidem valiza și plecăm cu ea unde vrem noi în lumea asta mare, dar tot așa se înceapă cu litera P. Unde vrei să pleci, Eric?
2: În Paris.
1: Eu merg în Polonia.
0: Și în Peru.
1: Peru?
0: Bine, Eric, ăsta a fost jocul. Bravo, felicitări și mulțumim că te-ai jucat cu noi.
1: Ne mai jucăm și altă dată, bine?
2: Da.
0: Pa, Eric.
1: Pa, pa.
0: Pentru că orice mișcare se pune, vă așteptăm la 0725-300-700 să ne lăsați mesaje vocale pe WhatsApp și să ne răspundeți la întrebarea zilei. Ce sport ați făcut vacanța aceasta și la final o să avem de oferit două vouchere cadou de cumpărături?
1: Da!
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: La coafor!
4: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcurești!

0: what you wanna do.
1: Ce?
0: Alo? Adică să te joci, da.
2: David!
3: Bună!
0: Salut, David! Ce mai faci?
3: Bine!
2: Iar ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Ce?
0: Adică e de bine, e de foarte bine.
2: Stai așa un pic. Da, David, te rog eu frumos că nu te auzim bine. Pune telefonul la ureche, că te auzi foarte întrerupt. Ca să ne putem juca.
3: Păi da, dar vorbesc pe telefonul bunicii și nu e
2: de la internet. Păi și nu e pe difuzor acum? Îl ții la ureche?
3: Nu, pe normal.
2: Dar nu prea ai semnal acolo sau...
3: Nu știu, mă duc în altă cameră.
0: Du-te, du-te în altă cameră. Nu, hai să încercăm.
2: Nu te auzim bine deloc.
3: Dacă... M-au auzit acum?
2: Mm-mm. Tot așa te auzim.
0: Mai încearcă.
2: Te auzi fără semnal, rău de tot.
4: Te auzi așa. Uite, te auzi așa și nu prea ce ziceți voi.
2: Păi vezi, aia zic și eu.
0: Exact. Da.
2: Hai că, bine, hai să încercăm un pic să jucăm ceva. Hai să rugăm
0: ceva...
2: Să-l rugăm să ne dea un joc, ceva la care...
0: Un fazan!
3: Mi-a dat toate liniile la castelul.
2: Da, nu știu ce să zic. Poate că e de la telefon sau habar n-am. Te auzi foarte întrerupt. Nu știu. În fine, hai să încercăm să jucăm ceva repede. Roagă-l tu.
4: Inimini, mini, mo. Pick me.
0: Ia.
4: Fazan în valiză.
0: Tot fazan în valiză.
2: Tot fazan în valiză.
0: Super tare.
2: E bine. Știi cum se joacă jocul, nu?
3: Da.
2: Bun.
3: N-am mai jucat cu super.
2: A, bun, super. Foarte bine. Hai că o zic eu alfabetul, zic tu stop. A.
0: Zi stop. Așa.
2: Cu litera S.
3: S.
2: S, da. Hai să punem obiecte care încap într-o valiză cu S. Zi primul.
3: Sârmă.
2: Iți.
0: Sârmă. Supă.
2: Supă. Eu zic suvenir.
3: Eu zic suc.
2: Bine.
0: Eu zic sigiliu.
2: Eu zic o steluță.
3: Eu zic struț.
2: Struț? Ai zis struț?
0: E o valiză mare.
2: Păi, dar nu încape struțul, Edita, e pasărea.
3: Păi, e de la de jucărie.
2: Hai, bine.
0: Ok, bine. Pun atunci o suspensie.
2: Eu pun o salopetă.
3: Eu pun o...

0: un semafor de jucărie.
1: Bine.
2: Semafor, wow. Eu pun o sarma.
1: Bine, și eu pun slip. Ok, și acum hai să închidem valiza, David, și unde vrei să mergem?
2: Eu zic că...
1: Hai, ți-i zic tu până se mai gândește, David.
2: Merg în Suedia.
1: În Suedia și în Serbia.
2: Wow.
1: Și David?
0: Eu merg în...
2: Unde vrei?
0: În SUA.
1: În SUA. Bine, David, mulțumim frumos. Să ai o zi frumoasă, te așteptăm și mâine.
2: Și sper să rezolv problema cu telefonul.
1: Da, vezi ce faci cu telefonul bun și să auzi bine. Pa, David.
2: Pa, pa. Bun, continuăm
1: joacă.
2: Da,
1: zici că era în apă.
2: Da, zici că era închis într-o cutie. Ok, să continuăm joaca și pe WhatsApp așteptăm răspunsurile la întrebarea: tu ce sporturi ai făcut în vacanță?
3: Hei, sunt Inimini Mainimou și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini

0: Totul începe cu un vis, am ascultat, este 10 și 43 de minute și în continuare ne jucăm cu prietenul nostru Inimini-Mainimo și cu Nectarie.
1: Alo?
2: Salut!
1: Ce faci, prietene?
2: Bine!
1: Ce vrei să ne jucăm astăzi?
2: Nu știu.
0: Hai să-l rugăm să ne dea un joc.
1: Să fie surpriză?
2: Da.
1: Sunt total de acord. Hai, roagă-l pe Inimini-Mainimo să ne dea un joc.
3: Inimini-Mainimo,
4: te rog, alegem un joc. Inimini-Mainimo. Pick me. Da și nu pe animale.
0: Ok, da și nu pe animale. Îl știi?
2: Nu.
0: Fii atent, e foarte simplu. Unul din noi o să se gândească la un animal, dar un animal pe care îl cunoaște bine, pentru că ceilalți o să-i pună întrebări ca să afle la ce animal s-a gândit. Și el are voie să răspundă doar da sau nu la întrebări.
1: Vrei să te gândești tu?
0: La un animal sau tu vrei să ghicești animalul?
1: Te gândești tu. Și noi ghicim.
2: Da.
1: Noi punem întrebări.
2: Da.
1: Bine. Este un animal sălbatic?
0: Nu s-a gândit încă.
1: A, nu te gândești? Bine, hai.
0: Hai gândești.
1: Gata, m-am gândit. Gata,
0: acum s-a gândit.
1: Este un animal sălbatic?
2: Nu.
0: Are patru picioare?
2: Da.
1: Trăiește la fermă?
2: Da.
0: E mai mare decât un câine?
2: Da.
1: Dă lapte acest animal?
2: Da.
0: E vaca?
2: Da.
0: Ba, ba, ba, ba.
1: Știi care e culoarea preferată a unei vaci?
2: Care?
0: Mov. Ți-a plăcut, Nectarie, jocul?
2: Da.
0: Bun, asta e ideea. Te mai așteptăm să te mai joci și cu noi și mâine. Să ai zi frumoasă.
2: Bine.
1: Pe mâine, pa, pa. Și ne jucăm cu oricine ne sună la Steluță Iții. Pe WhatsApp așteptăm mesajele cu răspunsul la întrebarea: ce sporturi ai făcut în vacanță? Iar dacă ne trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp, să știi că poți câștiga două vouchere în valoare de 50 de lei în magazine de produse sportive. Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy, sucurile Faner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Provocare simplă. Aruncă zarul și prinde-l.
7: L-am aruncat. A trecut de masă.
6: Continuă.
7: A trecut de canapea. A ieșit pe ușă. Itsy, zarul ăsta nu se mai oprește.
6: Alergă după el.
7: Jocul ăsta scapă de sub control.
6: Nu scapă de sub control, doar devine mai mare.
7: Cât de mare?
6: Vei afla în curând.
8: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
6: Pregătește-te! Prima mutare este a ta!
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
11: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se

0: alt obiect. Și am auzit că acele 3 săgeți sunt 3 cuvinte: reciclare, reparare și reconstituire.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Literatura noastră, atât de frumoasă, are câteva personaje canine celebre. Zdreanță din poezia lui Tudor Arghezi, Patrocle din Dumbrava minunată a lui Mihail Sadoveanu, Bubico din Schița lui Caragiale și Cățelușul Șchiop din poezia Elenei Farago. Interesant este că Elena Farago a fost doică, dădacă sau babysitter în casa lui Caragiale crescându-i copiii. În jurnalul său, Elena Farago povestește că anii petrecuți în casa lui Caragiale au fost cei mai frumoși din viața ei.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Hei, prieteni, s-a făcut ora 11, sunteți în continuare pe Itzy Bitzy FM la Inimi Inima Inimo și ne jucăm cu prietenul nostru Inimi Inima Inimo, iar alături de noi avem și pe prietenii de la Sportissimo, care au pentru voi două carduri cadou în valoare de 50 de lei dacă ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp și ne spuneți ce sporturi ai făcut în vacanță.
0: Fie că te-ai bălăcit, poate ai notat un pic, tot e un sport. Cât ai jucat cu mingea, poate te-ai jucat volei, poate te-ai jucat fotbal pe plajă. Cine știe, asta vrem să aflăm. Orice mișcare se pune.
4: Și extragem la finalul emisiunii două familii câștigătoare și cardurile pot fi folosite pentru achiziția de produse sportive din magazinele Sportissimo și de pe sportissimo.ro, pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo.
0: Yay!
4: Deci vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp și vă așteptăm să ne sunați ca să ne jucăm în direct.

0: contează și joaca, și sportul, și lucrurile care te fac să te simți bine în pielea ta. Hai, ne jucăm?
1: Da, ne-au sunat Tudor și Zoe. Bună!
0: Bună!
2: Bună!
0: Tudor și Zoe, ce faceți, prieteni?
2: Bine, bine!
0: Cum e în vacanță?
2: E super, ne ducem la Iași, au mama și tata un examen de dat.
0: Ha, și voi vă plimbați?
2: Da.
0: Bravo, să aveți excursie frumoasă.
2: Mersi. Poate e frinimini manimos ne dea un joc?
1: Hai să rugăm.
0: Da.
2: Frinimini manimos ne te rog un joc.
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
1: Știți jocul ăsta?
2: Da, da, vă ascultăm mereu când mergem cu mașina.
1: Ce ne bucurăm, mulțumim. Hai să vedem atunci. Deci, unul din noi o să imite un animal, ceilalți ghicesc. Cine ghicește, imită animalul următor, bine? Cine vrea să înceapă? Zi?
2: Poate Tudor.
1: Hai, Tudor.
2: Da.
0: Găină.
2: Da.
0: Găină.
1: Hai, zi.
0: Acum eu?
2: Da, dacă vrei.
0: Bine. E un animal care susuie.
2: Șarpe.
0: Bravo! Șarpe.
1: Hai, Zoe. Câine! Am crezut că ai imitat.
2: Pisică.
0: Pisică hai. Era?
2: Da.
1: Okay. Hai, Tudor.
0: Tudor?
2: Mac, mac.
1: Rața. Mac.
0: Bravo, Andrei!
2: Da.
1: Ăsta ce e? Cum?
2: Măgar.
1: Măgar, hai, Zoe.
0: Porumbel.
2: Da.
0: Ok, acum eu. Cacra, cacra. Cra.
2: Porb.
0: Nu.
1: Aproape.
0: Cacra, cacra.
2: Cioare.
0: Da, bravo. Acum tu? Ăsta e un animal gânditor.
1: Încă o dată? Porcul.
2: Da.
1: Ah, și eu.
0: Ultimul?
2: Maimuță.
1: Aha.
0: Ce drăguț. Ok. Bravo, prieten, v-ați descurcat foarte bine. Vă plac animalele?
2: Da.
0: Care e animalul vostru preferat?
2: Animale, trei pisici, un câine, patru găini în curte și...
0: Ai găini, super!
2: Un iepuraș și o nimfă.
0: Wow, ce tare, bravo!
2: Și pot să vă zic ceva incredibil?
1: Te rog.
0: Incredibil.
2: Când vara asta am mers și la Vatra Dornii și am dat de mâncare direct din mâna noastră la un corb și la sticleți.
1: Super.
0: Wow.
1: Tare.
2: Nu okay. Mai sunt beberițe, nu.
1: Okay.
0: Ok. Poate să mai vină data viitoare.
1: Tu dorești cum face veverița?
2: Cum?
1: Păi nu știu, eu te-am întrebat. Știi să faci ca o veveriță?
2: Nu.
1: Nici
2: eu. Poate să încerc eu.
1: Ia, Zoe.
0: Ia.
2: Cam așa a venit în minte.
1: Bine, bravo.
0: Vrei că face...
1: Bine, copii, să aveți zi frumoasă, vă mai așteptăm.
2: Iți ai imitat cel mai bine. Pa! Okay.
0: Bine!
1: Pa!
0: Pa! Mulțumesc!
2: Pa!
0: Da. Am imitat animale, putem să ne jucăm ce joc vrei și tu dacă ne suni la Steluță Iți.

0: Hai să ne jucăm.
1: Hai.
0: Eva, cine? Bună.
2: Bună.
1: Bună, ce mai faci, Eva?
2: Bine.
1: Ce vrei să ne jucăm?
2: Nu știu.
0: Hai să-l rugăm să ne dea un joc.
1: Da. Roagă-l pe inimii, inima, inima să-ți dea un joc și vedem ce nimerește, bine? Hai.
2: Inimii, inima, inima, te rog, alege un joc.
3: Inimii, inima, inima.
1: Hai, inimii, inima, inima, un joc tare.
3: Pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Știi jocul ăsta?
2: Nu.
0: Fii atentă. Unul dintre noi îți alegi tu să spună întrebări. Tu trebuie să răspunzi la întrebări. Dar n-ai voie să spui cuvintele alb, negru, nu, da. N-ai voie să folosești niciunul din cuvintele astea. În rest poți să spui ce vrei tu, da?
2: Da.
0: Ok, bine, cine vrei să te provoace? Itzi sau Andrei?
2: Itzi.
0: Bine, Itzi.
1: Bun, fii atentă. Ai totuși trei vieți, cum a spus și Andrei. Alb, negru, nu și da. Eva, tu ce ai făcut în vacanța asta?
2: M-am dus la Bulgaria.
1: Ai fost la plajă?
2: Da.
0: N-ai voie să spui? Ai spus da. Mai ai două șanse. Continuă jocul.
1: Puteai să răspunzi cu am fost la plajă. Ok, și ce ai făcut? Poți să-mi povestești?
2: M-am dus la la piscină și și ce? Am înotat.
1: Bun. O știi să înoți?
2: Da.
1: Oh, mai o singură încercare. Cine te-a învățat să înoți?
2: Tati.
1: Ok. Și pe el cine l-a învățat?
2: Ce?
1: Pe el cine l-a învățat? Să înoate.
2: Nu sunt sigur.
0: Ai zis nu sunt sigur.
1: Da, ai zis de trei ori, dar, uite, răspuns de genul ai fost la piscină și tu răspunzi cu da? Nu, tu răspunzi am fost la piscină. Deci trebuie să eviți pe cât posibil cuvintele alb, negru, nu și da. Ne mai jucăm și data viitoare. Îi cer lui, ne mai suni și cer lui inimii, inima, inima, tot alb, negru, nu și da. Și mai exersăm, bine?
2: Bine.
1: Ok, mulțumesc de telefon, Eva. Pa, pa, și să ne lași și mesaj vocal. Ce sporturi ai făcut în vacanță ca să intri în cursa pentru cele două carduri cadou în valoare de 50 de lei pentru produse sportive.
4: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
5: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
6: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: Evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy!
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:26, joaca continuă, mai avem timp de joacă. Dacă ne suni o prietenă pământeană la Steluță Iti sau 0725 300 700, așa cum a făcut și...
1: Iris!
0: Bună!
1: Alo!
2: Imediat!
1: Bine, așteptăm!
0: Iris!
1: Deci mai avem jocuri de jucat, mulțumim tata. Iris!
3: Bună!
0: Ce faci, domnișoară?
3: Bine!
0: Cum e în vacanță?
3: Bine!
0: Fac un sondaj. Sună cam așa întrebarea. Cât ar trebui să mai dureze vacanța? Ce părere ai?
3: O săptămână.
0: O săptămână? Păi nu, că atâta mai durează, dar cât să dureze de fapt, adică... Să mai țină o lună, două luni, trei luni, doi ani? Ce părere ai?
3: O săptămână!
0: Bine! Vrei să te întorci la școală? Ți-e dor de colegii tăi? Te cred. Da. Bine, hai eu să ne jucăm atunci, dacă mai durează două săptămâni, să profităm de ele. Da!
3: Poți să aleg eu?
0: Bineînțeles că poți să alegi tu un joc, dar te rog, vorbește cât mai aproape de telefon să te și auzim, bine? Hai!
3: Vreau să ne jucăm... Al
1: nebunul și da. Păi hai, roagă-l pe inimini, mai nimos să-ți dea jocul.
0: Jocul alb, negru, nu și da. Adică îi spui așa: inimini, mai nimom, dai te rog frumos jocul alb, negru, nu și da?
3: Da.
0: Bun, hai, spune!
3: Inimini, mai nimom, te rog,
4: alege-mi joc. Inimini, mai nimom. Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Ok, cine vrei să te provoace? Eu, bine, ai mare atenție. Atenția la tine când ai voie să zici alb, negru, nu și da. Și provocarea începe acum. Alb, negru, nu și da. Iris, care este cel mai tare lucru pe care l-ai făcut până acum în vacanță?
3: Am mers la munte.
0: Unde? La ce munte?
3: Oegiu.
0: Ai făcut drumeție?
3: Nu.
0: Mai ai două încercări. Păi povestește-mi tu, ce ai făcut acolo? Nu?
3: Am mers? În pădure.
0: Ok. Și... Ai văzut vreun animal sau... Ce-a fost așa special acolo în pădure? Trebuie să-mi răspunzi bine?
3: Niciun animal.
0: Dar copaci ai văzut?
3: Normal că nu copaci în pădure.
0: Așa e, normal că e. Te întrebam pe tine dacă ai văzut. Și ce fel de copaci?
3: Cu frunze.
0: Cred că toți au frunze. Brazi, ce erau? Brazi, cireși?
3: Era și braz.
0: Poate și molizi. Ai găsit conuri pe jos?
3: Exact.
0: Bine, mă dau bătută. Ai câștigat de data asta, dar aștept să mă provoc și altă dată, Iris, bine?
3: Pa!
0: Pe curând, pa, pa! Să încep petiția asta? Cât să mai dureze vacanța de acum încolo?
1: Nu știu dacă mai are rost acum, că o să se termine.
0: Da. Da, dar cred că, uite, și Iris era încântată și cred că majoritatea prietenilor noștri sunt încântați că se întorc la școală.

0: Mai avem timp de joacă, așa că vă așteptăm la 0725 300 700. Acum ne-a sunat Olivia. Hei, Olivia!
1: Alo? Olivia, ne auzi?
2: Bună, Iti!
1: Bună! Ce mai faci?
2: Foarte bine, sunt la bunici.
1: Ce tare! Ești în vacanță la bunici? Ești la bunici la țară?
2: Da.
1: Wow! Și au și animale?
2: Da, au multe, au două căprițe, multe găini și mulți iepurași.
1: Ce frumos! Și-ți petreci ziua toată ziua printre ele?
2: Da.
1: Super! Mă bucur pentru tine să ai o vacanță minunată! Vrei să ne jucăm și acum?
2: Da,
1: bine.
2: Sigur!
1: Îi cer un joc lui Inimini-Mainimo?
2: Da!
1: Hai!
2: Inimini-Mainimo, te rog, dă-mi un joc!
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Da și nu pe animale!
0: Ok! Îți place ăsta?
2: Da!
1: Bun.
2: Foarte mult!
0: Vrei să te gândești sau să ghicești?
2: Să ghicesc!
0: Cine se gândește, eu sau Iti?
2: Iti.
1: Mă gândesc și gata, m-am gândit! Puteți să mă întrebați.
0: Hai, Olivia!
2: Este un animal domestic?
1: Nope!
0: Are patru picioare?
1: Nope!
2: Are două picioare?
1: Dep!
0: Și a zis că e îndesălbatic, două picioare. Are pene?
1: Dep!
2: Are cioc?
1: Dep!
0: E mai mare decât un câine?
1: Dep!
0: Deci avem o pasăre mare.
2: E mai mare decât un cal?
1: Nu.
0: Nu cred că există, nu există pasăre atât de mare.
1: Așa mare?
0: Struțul
1: e mai înalt, dar nu e struț.
0: Așa, atunci are... E în general alb?
1: Da, are și alb.
0: Olivia? Ce pasăre sălbatică poate să fie?
1: Pasăre sălbatică, un pic mai mare.
2: Pelicanul?
1: Nu.
0: E prădătoare?
1: În sensul că mănâncă...
0: Vânează animale mici din astea, șoareci, chestii, mănâncă...
1: Da!
0: Ok.
1: Da. Vânează. În apă.
0: Ok.
1: Ia, vezi, are aripile mari? Îți dau un indiciu, Olivia?
2: Da.
1: Pasărea asta nu zboară.
2: Ruțul?
1: Nu.
0: O rață?
1: Nu, rață zboară.
0: Ce pasăre care stă pe baltă și nu zboară?
1: Nu stă pe baltă.
0: Nu stă pe baltă?
1: Nu.
0: Hai, Olivia, mai știm ce?
1: Pescuiește pasărea asta, mănâncă mult pește și locuiește la polul sud.
0: Nu mă
1: gândeam. Și joacă asta. În multe filme.
0: Te-ai prins, Olivia, ce e?
2: Nu.
1: Fii atentă.
0: Pinguinul.
1: Da, era pinguinul. Locuiește la polul sud, joacă în multe filme, în Madagascar, așa, cel puțin. Nu zboară, că pinguinul nu zboară și e prădătoare, că se aruncă în apă după pește.
0: Nu cred că se pune că e prădătoare.
1: Ba da, nu? Nu știu. Mă rog.
2: Nu e.
1: Ok, bine, atunci m-am încurcat eu. Vrei să te gândești și tu și eu să ghicesc?
2: Da.
1: Bine, hai, repede.
2: Gata.
1: Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Trăiește la fermă?
2: Da.
1: Andrei, întreabă și tu. Are patru picioare?
2: Da.
0: E mai mic decât un câine?
2: Da.
1: Are mustăți?
2: Da.
0: De pisica.
1: Miaunel și mecherel. E pisica, nu?
2: Da.
1: Bine! Pe curând, Olivia, ne jucăm și mâine.
2: Bine, pa!
1: Pa!
0: Bine, prieteni, vom asculta o melodie acum și apoi vom face extragerea să vedem care sunt cei doi câștigători ai voucherilor de astăzi. Până atunci mai aveți timp să ne lăsați mesaje vocale pe WhatsApp, să ne spuneți ce sporturi ați făcut vara asta ca să intrați și voi în concurs.
3: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă! Inimini.

0: fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo și așa că prietenii noștri de la Sportissimo ne-au oferit astăzi două vouchere, cadou în valoare de 50 de lei pentru voi, cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp și ne-ați răspuns la întrebarea ce sporturi ai făcut în vacanța aceasta.
1: Da, succes, succes, o să facem extragerea pentru că orice mișcare se pune și pentru că sportul ne face foarte, foarte bine, mai ales când ne jucăm cu prietenii, când ne facem prieteni noi pe plajă. Să știi că am văzut că acolo unde se joacă doi copii cu mingea, mai vine și al treilea și al patrulea și uite, așa se fac prietenii super tari.
0: Hai să vedem ce... Să selectăm două mesaje, da? Prin
1: bine.
0: Random. Ia să vedem. Bun.
2: Bună, Andrei, eu sunt Eva din Cluj-Napoca. Am 9 ani și am făcut sporturile badminton, basket, fotbal, înot.
0: Așa.
2: Și atât, papa. Iți, papa. Andrei.
0: Pa, Eva, bravo! Ai câștigat un voucher de la Sportissimo.
1: Bravo, Eva!
0: Și al doilea câștigător... Nu mai am sunet de suspans?
3: Bună, Ici și Andrei, sunt tot eu, Iris, și eu am făcut sport în vacanță, am urcat în munți. Pa!
0: Alpinism, nu?
1: Da, drumeție!
0: Iris,
1: ai
0: câștigat și tu un voucher de la Sportissimo. Felicitări, ați câștigat pentru familia voastră câte un voucher în valoare de 50
1: bravo,
0: de lei.
1: Bravo, fetelor!
0: Pe care le puteți folosi pentru a achiziționa produse sportive din magazinele Sportissimo și online de pe sportissimo.ro.
1: Andrei, dar noi ne jucăm și mâine?
0: Noi ne jucăm în fiecare zi până se termină vacanța de vară.
1: Yes, yes, yes, de-abia aștept. Dar... până mâine, mulțumesc, prietene pământean, că ne-ai sunat astăzi și că ne-ai trimis mesaje. Felicitări câștigătorilor, felicitări tuturor celor care au făcut sport vara asta. Și vara, să știți că încă nu s-a terminat, vremea încă este frumoasă. Deci, orice mișcare se pune, sunt oameni care fac sport, sunt oameni care fac Sportissimo. Și vă așteptăm pe voi și mâine dimineață de la ora 10, spiritul bun să vă lumineze sufletele.
0: Bine, prieteni, e zi frumoasă, să aveți distracție multă și ne auzim mâine cu o nouă ediție de Inimi, Inima, Inimo. V-am pupat, pa, pa!
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Cine ce înșeg m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Creștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
1: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de Sportissimo!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Literatura noastră, atât de frumoasă, are câteva personaje canine celebre. Zdreanță din poezia lui Tudor Arghezi, Patrocle din Dumbrava minunată a lui Mihail Sadoveanu, Bubico din Schița lui Caragiale și Cățelușul Șchiop din poezia Elenei Farago. Interesant este că Elena Farago a fost doică, dădacă sau babysitter în casa lui Caragiale crescându-i copiii. În jurnalul său, Elena Farago povestește că anii petrecuți în casa lui Caragiale au fost cei mai frumoși din viața ei.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Itzy,
0: da.
4: De ce stai așa abătut?
0: Dar nu sunt abătut, ei, cum stau?
4: Nu știu, așa. Așa, de parcă ai fi turnul din Pisa.
0: Ia, cum adică?
4: Am auzit eu că există un turn într-o localitate numită Pisa. Un turn care stă aplecat.
0: Da, puțin, adică eu stau aplecat.
4: Era o figură de stil.
0: Și eu stau ca turnul din Pisa?
4: Așa mi-a venit să spun.
0: Dar turnul din Pisa de ce stă aplecat? Ia și el abătut sau cum ai spus tu?
4: Nu știu.
0: Ai cum nu știi?
4: Uite așa, nu știu mai multe despre turnul din Pisa.
0: Hai să-l întrebăm pe Zimi tot.
4: Bună idee, Zimi!
5: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
4: Am vrea, dacă se poate, să ne spui câte ceva despre turnul din Pisa, vrei?
5: Desigur, cu mare plăcere. Inițiez secvența de căutare.
0: Bună, Zimi! Când ești gata, poți începe, noi te ascultăm.
5: Pe data de 9 august 1873 a început construcția turnului care găzduia clopotele imensei catedrale din Piața dei Miracoli, Piața Miracolelor din Pisa. La momentul respectiv, Pisa reprezenta o importantă putere comercială și era unul dintre cele mai bogate orașe din lume, iar turnul clopotelor era cel mai mare construit până atunci în Europa.
0: Să înțelegem că turnul din Pisa... Pisa sau Pisa?
5: Pisa, Biții.
0: Pisa este înclinat pentru că așa a fost construit?
5: Nu, Biții. Constructorii nu au vrut ca el să fie înclinat.
0: Și atunci?
5: Când turnul avea doar 3 etaje, construcția a fost oprită dintr-un motiv necunoscut. Este posibil ca acest lucru să se fie întâmplat din cauza unor conflicte economice și politice sau din cauza faptului că inginerii au observat încă de atunci că turnul începea să se scufunde în sol pe o parte.
4: Dar de ce se întâmpla acest lucru?
0: Bună întrebare!
5: În zona respectivă, solul este constituit în mare parte din apă și nisip sedimentat, iar o parte a grelei construcții din marmură a început să se scufunde treptat în sol, imediat după ce a fost făcută fundația edificiului.
0: Deci din cauza că turnul de marmură era foarte greu și era construit pe nisip s-au întâmplat toate astea.
5: Foarte exact, Biții.
4: Și n-a făcut nimeni nimic pentru a opri asta?
5: Ba da, Iții, se pare că în anul 1360 au început lucrările pentru camera clopotelor, al 8-lea și ultimul etaj, iar muncitorii au încercat să compenseze înclinația, construind respectiva cameră ușor oblic față de restul turnului. Turnul a fost finalizat în mod oficial în anul 1370. În ciuda înclinației sale, care continua să se mărească, clădirea a fost privită drept o minune arhitecturală. Iar oamenii veneau de la mari depărtări pentru a putea admira cele 200 de coloane și cele 6 arcade externe ale sale.
4: Zimi tot!
5: Da, Iți!
4: Te-am întrebat dacă n-a făcut nimeni nimic pentru a opri înclinarea turnului.
5: Am reținut, Iți! Într-o încercare de a inversa înclinația,
4: așa?
5: Inginerii au făcut găuri în fundația turnului și au turnat aproximativ 200 de tone de beton.
4: Și?
5: Turnul s-a înclinat brusc încă vreo câțiva centimetri spre sud. În anii 50, grelele clopote medievale au fost încuiate. În 1964, guvernul italian a cerut în mod public sugestii cu privire la modul de a salva turnul de la o eventuală prăbușire preconizată de guvern. Doi ani mai târziu, o încercare de restaurare în care era implicată efectuarea unor foraje a fost abandonată atunci când turnul s-a înclinat încă puțin spre sud. În anul 1985, o altă încercare nereușită de a restaura turnul a cauzat o mărire a înclinației acestuia. În 1990, guvernul italian a închis ușile turnului pentru public, din motive de siguranță, și a început să ia în considerare propuneri mai drastice pentru salvarea turnului.
0: Deci tot ce s-a încercat pentru a remedia problema a dus de fapt la accentuarea ei.
5: Cam așa ceva, Biții.
4: Și este tot înclinat și în ziua de
5: siguriții, tot înclinat, dar mai puțin, pentru că au fost construite în jurul turnului, până la al doilea etaj, niște tendoane din fier căptușite cu plastic. În anul următor, o fundație din beton a fost construită în jurul turnului, iar în partea nordică a acestuia au fost plasate contragreutăți. Utilizarea acestor greutăți a reușit să reducă înclinația cu aproximativ 2 cm. În 1995, comisia care supraveghea restaurarea a încercat să înlocuiască aceste contragreutăți inestetice cu cabluri subterane. Inginerii au înghețat pământul cu azot lichid, însă acest fapt a cauzat o mărire dramatică a înclinației, iar proiectul a fost anulat. În sfârșit, în anul 1999, inginerii au început un proces de extragere a pământului de sub partea de nord, fapt care, în câteva luni, a început să prezinte efecte pozitive. Pământul a fost îndepărtat într-un ritm foarte lent, nu mai mult de câțiva metri cubi pe zi, iar un ham masiv din cabluri de oțel a fost folosit pentru a susține turnul în eventualitatea unei destabilizări bruște a acestuia. În 6 luni, înclinația a fost redusă cu peste 3 cm, iar până la sfârșitul anului 2000, cu aproape 30 de cm. După ce s-a obținut o reducere de un picior și jumătate, proiectul a fost finalizat. Acești 47 de cm vor conferi încă 300 de ani de viață turnului înclinat din Pisa și vor permite redeschiderea lui pentru public, care nu va observa cu ușurință vreo diferență a celebrei inclinații a turnului.
0: Câtă bătaie de cap!
4: Este un simbol al orașului, așa că merita să fie salvat.
0: Bine, continuă, Zimi, tot.
5: Turnul are 58,36 de metri înălțime de la fundație și 55 de metri de la sol. Și se pare că se dorește păstrarea lui în poziție înclinată, pentru că înclinarea aceasta a făcut din turnul din Pisa o atracție turistică deosebită și a dus faima orașului în toate colțurile lumii.
0: Există interes turistic la mijloc, așa-i?
5: Foarte exact, Biții.
0: Ar trebui să-l vizităm și noi până nu se răstoarnă de tot.
4: Și dacă se răstoarnă când suntem noi lângă el?
0: Asta nu m-am gândit.
5: Atunci vă las să vă gândiți în continuare dacă vreți să-l vizitați sau nu. Iar eu mă voi retrage pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept întrebările voastre tot pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere.
0: La revedere, Zimi Tot. Și ziua și alții. Eu stau înclinat ca turnul din Pisa?
4: Ți-am spus că era o glumă.
0: Vezi că poate mă răstor peste tine.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: Într-o călătorie am descoperit peisaje, dar pentru prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. E cioară, este prea rapidă pentru o cioară, e prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
2: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este, oare ce este.
1: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
2: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alt șoim și am zis, ok, numărăm cât șoim vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu, iar noi ca părinți am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu, i-am spus că am văzut 12 șoimi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Sunetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă omul, trebuie să-i fure banii sticluzei și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiti.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Gangnam Style.
1: Evenimentul Școala de Supereroi Itibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Școala de supereroi Itibiții. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
9: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător în

0: aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Vă spun o poveste! Odată, ca niciodată, o fată pe nume Emma, în burta mamei ei, s-a cuiburit un nou bebelui, Eric. Și Emma a apărut bucuroasă de veste, dar asta nu știa ce înseamnă să ai un frate. Și când s-a născut fratele ei, Emma nu a vrut să fie ea fetiță mare, a vrut să fie și ea bebelui. Să stă numai în brațe la mami, să bea numai lapte, doamta și ziua, și să nu trebuiască să strângă jucăriile singură. O să te îmbrace singură. Și după aia am întrebat-o pe mami. Mami, de ce ai mai făcut încă un bebeluș? Eu n-am fost de ajuns, iubita mea. Așa ne-am dorit eu și tati. Să avem doi copii fericiți și care să se aibă unul pe celălalt. Și te iubesc, bisicuță de plate. Știu că ți-e greu. În lume, fratele tău va crește și să vă jucați împreună. Da, gata.
2: Cine ți-a spus povestea asta?
3: Mami!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TTI-ul.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
6: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
5: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
6: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
5: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 0023. Pe o vreme viscolită, un turist se rătăcește pe munte. Zărește o cabană mică de lemn și bate la ușă. Cioc, cioc, e cineva înăuntru? Da, răspunde un băiețel. Tata e cu tine? Nu, a ieșit când am intrat eu. Și mama? Nici ea a ieșit când a intrat tata. Ciudat, deci nu sunteți o familie unită. Cum să nu? Dar aici este toaleta.
1: Mamă, mamă, am o veste bună și una proastă. Cu care să încep?
2: Cu cea bună, spune mama.
1: Atunci, vestea bună este că sunt primul din clasă.
2: O, e grozav, felicitări. Și vestea proastă? Vestea proastă este că nu este adevărat.
0: Bici, aș vrea să te întreb ceva mai special.
2: Ok.
0: Ce o să-i cer lui Moș Crăciun anul acesta?
2: Știu clar.
0: Da?
2: Să vină mai des.
0: Cere-i și pentru mine.
2: Un copil se întoarce de la școală foarte supărat. Mamă, s-a terminat. Nu mă mai duc la școală, pentru că mă învață numai lucruri pe care nu le știu.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân, se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: Într-o călătorie am descoperit peisaje, dar pentru prima oară, dacă stau să-mi amintesc, am văzut un șoim într-o călătorie și mă miram ce este. Elcioara este prea rapidă pentru elcioara, e prea mare pentru un porumbel și atunci ne-am dat seama că văzusem un șoim.
2: Am făcut un brainstorming de familie, ne-am dat toți cu părerea, oare ce este?
1: Șoimul era unul de pe lista mea de văzut.
2: A, și este super interesant să le spunem cum eram în Germania când am văzut șoimul și aveam un drum foarte lung de parcurs, iar tu erai așa pe punctul de a dormi și ți-era teamă că o să mai vedem și alt șoim și am zis, ok, numărăm cât șoim vedem, iar la final când te trezești tu, o să-ți spunem dacă am mai văzut și alții sau nu. Iar noi, ca părinți, am fost super responsabili și cu ochii după șoimi în toate direcțiile, astfel încât când s-a trezit Sergiu, i-am spus că am văzut 12 șoimi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Provocare de negociere. Ai cel mai bun loc de pe canapea. Îl vreau eu în seara asta.
3: Locul e pe canapea pentru încă o partidă de Monopoly înainte de culcare.
2: Batem palma!
3: Stai, două partide.
2: Acum negociezi.
3: Batem palma.
2: Păstrează-ți cele mai bune mutări. Urmează ceva mult mai mare.
4: Tabla de Monopoly devine tot mai mare în București Mall, parter zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
2: Pregătește-te! Prima mutare este a ta! Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibiții.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzibiții.ro.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii aleargă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și să mă întorc trebuie tot să stea nemișcați și cine mișcă este din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mult.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te răcoiești.
3: Vocea copiilor. Care e cea mai mare reușită a ta?
4: Când am învățat să schiez și am ieșit pe locul întâi.
5: Cea mai mare reușită a fost când am reușit să iau locul întâi la pian.
6: Păi, un camion ciudat, Lego, cu un braț în spate, cu ghiare care apucă lemne. Are și drujbă, omuleț, așa, lopată.
3: Vocea copiilor.
7: Copii sunt copii.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: tragem vreo 2-3. Ce e verde și spune sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde? Sau o testoasă? O broască vorbitoare.
0: Yay!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un afterwork holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
4: Școala de supereroi Itibiții.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
6: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei! Din colecția Poveștile Limbii Române, o să vă spun acum povestea celor trei cuvinte. Ionuț este un copilaș ca și voi, mereu curios și dornic să afle lucruri noi, căruia îi place să se joace și să se înțeleagă bine cu toți prietenii și colegii. Chiar acum a plecat de la școală și merge vesel spre casă. Când ajunge la colț, apare în fața lui un prieten din vecini mergând pe noua lui bicicletă. Dar ce bicicletă! Nici nu mai văzuse un model așa extraordinar. Bună, Ionuț! Vezi ce bicicletă am primit? Nu-i așa că e nemaipomenită? Wow! Chiar că e grozavă, zise Ionuț cu nerăbdare. Mi-o dai și mie un pic?
2: A, nu, în niciun caz. Doar eu mă plimb cu ea. Hai mă, Radu, dă-mi-o și mie o tură, măcar până la capătul străzii și înapoi.
1: Nu! Să știi că nu mai vorbesc cu tine. Și nici eu nu o să împart nimic cu tine niciodată. Ei și, treaba ta, eu nu ți-o dau, mai zise Radu și se îndepărtă pedalând încântat. Ionuț plecă și el mai departe, dar era tare ciudă, fiindcă mult ar fi vrut să se plimbe și el măcar un pic cu bicicleta aceea. Când ajunse acasă, îl întâmpină în prag un miros îmbietor de-ți lăsa gura apă. Fugi în bucătărie, unde o găsi pe bunica sa, așezând pe o farfurie întinsă felii mari de cozonac rumenit. Se repezi și înhăță o felie pe care o mâncă pe nerăsuflate. Apoi fugi în camera sa să se schimbe. Când se întoarse la bucătărie, o găsi pe bunica tristă, dar neștiind ce s-o fi întâmplat și a văzut mai departe de ale lui. Ziua trecu la fel ca celelalte, iar seara veni tiptil, aruncându-și mantia întunecată peste toți și peste toate. Chiar înainte să meargă la culcare, Ionuț îi auzi pe părinții lui vorbind despre niște greutăți pe care le au și nu știu cum să le rezolve. Erau destul de abătuți și triști. Ionuț se duse în camera lui să se culce, se întinse pe pat și începu să se gândească. O, ce bine ar fi dacă aș avea puteri magice ca în povești, să pot schimba toate lucrurile care nu-mi plac.
2: Abracadabra sau hocus-pocus nu funcționează, n-au niciun efect.
1: Dacă aș ști formule și cuvinte magice adevărate prin care toate să se transforme după dorința mea, ar fi extraordinar. Mai întâi aș face o vrajă să mă pot plimba și eu cu bicicleta lui Radu. Apoi aș face alte farmece prin care bunica să fie veselă. Iar la sfârșit aș spune toate cuvintele magice prin care greutățile părinților mei să dispară. E, păcat că nu știu asemenea cuvinte magice. Pe toate aș fi putut să le rezolv. Și uite așa, gândindu-se la toate acestea, Ionuț a dormit. Dar acum să vezi minunea minunilor. În vis i-a apărut chiar îngerul său păzitor, îmbrăcat tot într-o lumină strălucitoare și caldă, cu raze jucăușe, sclipind necontenit de jur împrejur. Dragă Ionuț, îi spuse îngerul în vis, să știi că nu există cuvinte magice, sunt doar povești și basme pentru copiii naivi. Vai, și eu ce mă fac? Asta era ultima mea speranță. Bine, hai atunci să-ți spun un secret. Îți voi dezvălui cele trei cuvinte magice cu adevărat. Singurele cuvinte care sunt mai puternice decât orice farmec și decât orice vrajă. Da? Strigă puștiul încântat. Ce bine! Și care sunt cele trei cuvinte fermecate? Iată-le și să le ții minte toată viața, căci mereu te vor ajuta. Cele trei cuvinte magice sunt: te rog, mulțumesc și te iubesc. Îngerul dispăru ca prin farmec și toată lumina diafană se stinse încet. Ce vis frumos! A doua zi dimineața, Ionuț s-a trezit vesel. Poate că îngerul avea dreptate, ia să încerce. A plecat la școală, iar apoi pe drum, în timp ce venea iar spre casă, se întâlni cu prietenul său, Radu. Bună, Radu, ce mai faci?
2: Bună! Mă plimb cu bicicleta mea cea nouă. Este fantastic.
1: Bravo, mă bucur pentru tine.
2: Cum, Ionuț? Nu mai e supărat că nu ți-o dau și ție?
1: Îl întrebă Radu mirat de tonul calm al prietenului său.
2: Nu, de ce să fiu supărat?
1: Este a ta și faci ce vrei cu ea. Însă mi-ai face o mare bucurie dacă m-ai lăsa și pe mine să merg puțin cu bicicleta. Te rog frumos. Radu își privea prietenul cu ochii mari. Încântat de tonul său sincer și prietenos, coboră imediat de pe bicicletă și cu zâmbetul pe buze întinse ghidonul spre Ionuț. Poftim! Ce-o dau cu drag! Mergi și tu cu ea să vezi cum e! Ionuț s-a plimbat puțin cu bicicleta, apoi a dat-o înapoi prietenului său, i-a mulțumit și a plecat spre casă încântat. Când a ajuns acasă, bunica l-a chemat la masă. După ce a mâncat tot, Ionuț nu a mai zbugit-o grăbit spre camera lui, ci a rămas locului. Bunicuța, care tocmai strângea masa, l-a întrebat nedumerită. Mai vrei ceva, Ionuț? Da, răspunse copilul zâmbind. Vreau să-ți mulțumesc. Și pentru masa de acum, dar și pentru cozonacul delicios de ieri. A fost tare bun și îmi pare rău că nu am apucat să-ți spun ieri. Sărut mâna bunii și mulțumesc. Chipul bunicii s-a luminat tot de un zâmbet de mulțumire. Iată că bunica nu mai era acum tristă, ci veselă și mulțumită. Iar seara, înainte de culcare, Ionuț s-a dus la mama lui și, luând-o de mână, îi spuse: Mami, știu că tu și tata aveți greutăți. Îmi pare rău că nu sunt mai mare să vă pot ajuta și eu să vă fie mai ușor. Dar să știi că te iubesc mult. Și când o să mai cresc, o să am eu grijă și nu o să mai ai niciodată niciun fel de greutăți. În ochii mamei se strecurară pe furiș două lacrimi de bucurie. Zâmbind, ea îl strânse la piept cu drag pe Ionuț și îi spuse: Puiule, dar deja m-ai ajutat. Când mă gândesc că mă iubești și că ești așa un copil bun, grijile mele sunt dintr-o dată mult mai ușoare. Parcă nici nu mai simt greutățile. Hai, vino să te pup și mergi la culcare. Noapte bună, dragul meu. Lui Ionuț nu-i venea să creadă. Îngerașul său păzitor avusese dreptate. Chiar că acestea erau trei cuvinte magice: te rog, mulțumesc și te iubesc. Doar cu aceste cuvinte schimbase tot, schimbase atât de mult. Se rezolvaseră toate sau măcar se îmbunătățiseră. Se întinse pe pat și închise ochii cu gândul la îngerașul său păzitor și se rugă șoptind: Drag îngerașule, te rog să ne ajuți și să ne ocrotești pe toți. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul tău și ajută-ne să avem parte mereu de iubire și înțelegere. Apoi a dormit liniștit și frumos ca un îngeraș. Iar voi, dragi copilași, folosiți aceste cuvinte, vor face mereu minuni în viața voastră. Iar acum, la final, vă spun și eu cele trei cuvinte magice. Vă rog să aveți grijă de voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă mai spun doar că vă iubesc din tot sufletul. Rămâneți cu bine!
3: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
0: Ați ascultat Povestea de Prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibitzi, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibitzi te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibitzi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzibitzi.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzibitzi. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzibitzi. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM.
8: Școala de Supereroi Itzibitzi.
9: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cărușii mănâncă tăiței?
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani. Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum. Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
6: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
7: Scheherazada,
6: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: știi cum să-ți gestionezi emoțiile, dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși, aceasta fiind un motor esențial în dezvoltarea noastră. În mod natural, bebelușul este curios să descopere lumea, să atingă, să guste, să exploreze. Copilul de 2 ani este curios cum funcționează lumea din jurul său, iar cel de 4 ani pune sute de întrebări de tip de ce. A fi curios este foarte sănătos. Atunci când copilul reușește să-și păstreze vie curiozitatea și la școală, el va fi mult mai dornic să învețe și să caute răspunsuri dincolo de ceea ce îi se predă la clasă. Odată ce copiii cresc și intră la școală, uităm că ei au nevoie mai ales de emoții în procesul de cunoaștere. Un ciclu emoțional care stimulează dorința de învățare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Provocarea de azi. Hamacul fratelui tău. Îl obții fără să vă certați.
2: Îi fac o ofertă.
1: Deci?
2: E imposibil. Nu cedează deloc.
1: Negociază.
2: Îl conving data viitoare.
1: Bine, pentru că urmează ceva mult mai mare.
3: Tabla de Monopoly devine tot mai mare la București Mall, parter, zona Atrium, între 3 și 6 septembrie.
1: Pregătește-te, e rândul tău!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Ține cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și n-ar mai putea exista.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Pentru copii, cina nu este doar ultima masă a zilei, ci și o tranziție importantă către somn. Felul în care decurge această masă influențează direct cât de ușor adoarme copilul. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau foarte bogată în zahăr poate îngreuna digestia. Acest lucru poate duce la agitație, dificultăți de adormire sau treziri nocturne. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă seara alimente foarte stimulante și apoi are dificultăți în a se liniști. Nu e vorba de lipsă de rutină, ci de faptul că organismul este încă activ. O cină potrivită pentru copil ar trebui să fie simplă, ușor de digerat și oferită într-un cadru calm. Atmosfera de la masă este la fel de importantă ca mâncare. Cina ajută copilul să încheie ziua. O masă liniștită transmite corpului semnalul că urmează odihna.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
6: Școala de Supereroi Itibiții.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: noi de 20 de ani.
1: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
2: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fii exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
1: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChew. Vindecare fără scărpinare.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de tot e de la coreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 14. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 17Z4000X. Întorcându-se dintr-o misiune, Itzi și Bitzi traversează ceea ce ei cred la început că este un nor de asteroizi. Itzi, Bitzi, atențiune! Radarele indică apropierea navei Zorar de un câmp format din resturi de corpuri meteorice.
4: Poate ar trebui să deviem puțin de la cursul inițial, pentru a evita pericolul unor impacturi neplăcute.
3: Nu este cazul. Particulele sunt reduse ca dimensiuni și nu există deocamdată niciun pericol. S-ar putea ca anumite resturi foarte mici să intre în câmpul gravitațional al navei și să ne însoțească o vreme.
5: Rămânem pe traiectoria stabilită. Cu atât mai bine. Vom avea și altceva de privit pe hublou, în afară de același întuneric cosmic presărat de stele pe care îl admiram de la îndelungata noastră plecare de pe Zizilon.
4: Ce frumos! Parcă sunt roiuri de zizi insecte! Privește! Printre resturile de rocă se văd și bucăți de aparatură.
3: Așa e. Detectez resturi de componente artificial construite, cabluri, părți din panouri de comandă, particule de aliaje, urmele unui combustibil ciudat.
5: Cred că a avut loc o ciocnire între o navă și un meteorit. Urmări dezastruoase pentru ambele.
4: Într-adevăr! Resturile sunt prea mici ca să ne putem da seama de proveniența navei.
5: Oricum, le-am lăsat deja în urmă. Nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat.
3: Vă semnalez că în jurul navei a rămas un fel de recipient cilindric foarte ușor, care gravitează circular.
5: Gravitează circular?
3: Se învârte în jurul navei.
5: Mulțumesc, Zimitot, pentru precizare.
4: Îl văd acum pe hublou. Pare un cilindru transparent care conține înăuntru ceva mic și strălucitor. Un fel de chip.
5: Să vedem ce este. Zimitot, aspiră cilindrul sticlos.
3: Am înțeles. Obiectul a fost aspirat și se află în camera de carantină.
5: Pericol de contaminare?
3: L-am decontaminat. Nu există niciun pericol.
4: Sunt foarte curios. Ce poate fi?
5: Am deschis cilindrul. Într-adevăr, înăuntru este un chip suport pentru mesaje. Zi-mi tot, vezi dacă poți decodifica ceva.
3: Îmi pare rău. Am scanat mesajul cu toate sistemele de decodificare cunoscute. Tot ce pot să vă spun este că el conține un text și un fel de hartă. Textul este deocamdată indescifrabil. În schimb, harta reprezintă constelația Hranzon, cea mai îndepărtată constelație de planeta Zizilon din galaxia Xarazon. Iar pe această hartă este însemnată o zonă nebuloasă.
5: Stai un pic, spune și pe înțelesul meu.
3: Constelația Hranzon este o îngrămădire de stele cu o anumită formă. În cazul de față, seamănă cu Hranzeul, cilindrul în care țineți voi mâncarea. Zona nebuloasă, însemnată pe hartă,
0: este o zonă stranie, ciudată, în care se găsesc obiecte cosmice, praf cosmic și gaze.
5: Am înțeles.
4: Zi-mi tot! Spune-mi cât de departe ne aflăm de nebuloasa indicată pe hartă.
0: Ne aflăm la limita constelației Hranzon.
4: Cred că ar trebui să ne abatem de la drum, să vedem ce este cu această nebuloasă.
5: Poate ăsta e singurul mod de a dezlega misterul navei distruse la ciocnirea cu un meteorit.
4: Zi-mi tot, stabilește cursul navei cu destinația Hranzon.
0: Am înțeles, pornim cu viteză maximă.
4: La drum!
1: Nu înainte de...
5: De...
1: Bici!
5: Iți!
1: Iți!
5: Bici!
1: Iți, bici, bici, iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le învingă! Pe vardari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
3: Așa fac mereu. Uită să cânte de mine.
0: La nebuloasa din constelația Hranzon.
5: Zona însemnată pe hartă?
0: Da.
4: Din cauza ceței nu se vede nimic.
5: Este atât de densă că pare aproape materială. Ce spun scanerele?
0: Niciun sistem de scanare sau radar nu poate trece prin această formațiune noroasă. Niciun fel de unde nu sunt emise spre noi. Totuși, senzorii arată că obiecte solide, precum nava Zorar, pot pătrunde prin ceață.
4: Ce spui, Iți? Înaintăm?
5: Eu zic să încercăm.
4: Nu se vede nimic. E ca și când Zimi tot n-ar mai fi acționat sistemul de curățire a hubloului de un Zogston.
0: Ba, pardon, am activat sistemul chiar după ieșirea din norul de resturi de meteorit.
5: Iți, nu mai necăji pe Zimi tot, i se ar circuitele.
0: Niciun pericol. Enervarea nu intră în reacțiile cu care am fost programat. Oricum, dacă asta vă face să renunțați la glume, aflați că zona de formațiune cețoasă este numai un scut subțire în jurul unei planete de mici dimensiuni, cu o atmosferă identică cu cea de pe planeta Zizilon.
4: Excelent! Privește, Iți! Ceața se destramă! Ce peisaj frumos se vede pe planetă!
5: Așa e! Uite pături colorate și dealuri și câmpii! Hai să aterizăm în poiana aceea minunată!
4: Eu zic să luăm cu noi o armă de putere mare și o încărcătură serioasă pentru dezintegrare!
5: De ce, Bici? Tu nu vezi ce primitoare ne pare această planetă? Doar nu crezi că natura asta, cu forme atât de delicate și atât de frumos colorate, poate ascunde pericol?

0: Ce frumos e aici! Privește biții, ce flori mari și frumoase!
1: Poiana asta se îngustează spre pădurea galbenă. Să mergem într-acolo!
0: Hai! Ah, biții, ce este zgomotul acesta care se aude dintre copacii galbeni?
1: Vino aici să vezi, Iti! Pe aici trece un râu de zigalon. Se afundă în pădure, iar pe malul lui este un fel de barcă ciudată, făcută dintr-un singur trunchi uriaș al unui copac ciudat, cu solzi.
0: Parcă ne invita să urcăm în barcă și să ne lăsăm purtați pe unda zigalonului.
1: Hai! Poate așa vom vedea de ce era acest loc însemnat pe harta de pe chip.
0: Pici, pădurea asta e minunată. Dar oare până unde vom pluti așa pe râu în jos? Mie mi-e frică că ne vom îndepărta prea tare de nava zorar și nu vom mai găsi drumul înapoi.
1: Iti, nu putem să ne pierdem atâta timp cât urmăm cursul râului înapoi.
0: Pici, râul intră într-o peșteră. Acum chiar mi-e frică.
1: Să aprindem zizitorțele. Simt că drumul nostru se va încheia aici.
0: Ai avut dreptate. Râul se termină în lacul de acolo. Probabil mai departe apa se scurge prin subteran.
1: Să coborâm. Dă mâna.
0: Bici, nu uita să legi barca.
1: Desigur. Încotro o luăm.
0: Privește acolo. Se vede o lumină ciudată albăstruie.
1: Lumina aia vine dintr-o grotă mică.
0: Nu, nu e decât o sferă de cristal masivă care radiază lumină.
1: Iti, parcă îi spune, nu e decât o piatră. Tu nu vezi ce sferă mare și frumoasă? E mai mare decât un nava zorar.
0: Asta am vrut să spun și eu.
1: Sigur, noroc cu mine.
0: Dar ce cald e.
1: Sfera emană căldură. Poate dacă am atinge-o, s-ar întâmpla ceva.
0: Bine, hai să o atingem amândoi deodată. Pici, ce ciudat! Ai simțit și tu la fel?
1: Eu am simțit o căldură plăcută și am auzit o voce interioară care m-a întrebat ce-mi doresc.
0: Exact! Asta mi s-a întâmplat și mie.
1: Și ce dorință ți-ai pus?
0: E, nu pot să-ți spun. Doar știi că în toate galaxiile dorințele trebuie să rămână secrete ca să se împlinească. Dar tu, ce ți-ai dorit?
1: Mi-am dorit un lucru de preț pe care și l-ar dori oricine în galaxie.
0: Ciocozolată în mâini. Ciocozolată? Crezi tu că e lucru cel mai de preț pe care și l-ar dori oricine din galaxie?
1: Oho, păi eu... Uite cine vorbește! Marele tău secret e că ți-ai dori două ciocozolate. Noroc că nu ai patru mâini.
0: Te crezi șmecherul galaxiei. Vezi ce dorință îmi pun eu acum.
1: Aoleu, ce s-a întâmplat? Ha! Mi-a dispărut ciocozolata.
0: Așa îți trebuie dacă te iei de dorințele altuia.
1: Ce rei ești, Izzy. Să-ți dorești să-mi dispară singura mea ciocozolată? Nici nu vreau să te mai văd. Eram cu mâna pe sferă. Izzy! Iti, unde ești? Ha, unde ai dispărut? Nu, n-am vrut asta. Te aduc eu înapoi. Să pun mâna pe sferă. Ce frige! Îmi doresc să fiu din nou lângă Iti. Unde mă aflu? Ce e aici? Eu nu mi-am dorit un parc de distracții făcut din ciocozolată numai pentru mine. Sau asta mi-am dorit de fapt.

0: Da, dar e unde ai fi? Și nu mai am nici sfera să-mi doresc de data asta ce trebuie. Nu vine nimeni pe aici care să-mi arate ieșirea.
1: Dar de ce vrei să ieși, Biții? Nu e ăsta parcul pe care întotdeauna ți l-ai dorit să-l ai? Uite, sunt aici leagănele cele mai atrăgătoare, făcute din ciocozolată, vanilozată, frișcozată. Poți să mănânci de oriunde cât vrei și poți să te dai în leagăne cât ai poftă.
0: Nu vreau asta acum. E adevărat că locul ăsta arată exact așa cum îmi l-am dorit din totdeauna. Acum îmi dau seama că toate astea nu au nicio valoare dacă sunt numai ale mele. Eu vreau acum să o găsesc pe aici, pe care am pierdut-o din vina mea.
1: Nu a fost dorința ta să nu o mai vezi pe Iții?
0: Dar n-am vrut eu să-mi doresc asta. Vreau să spun că am vrut pe moment, pentru că a făcut să-mi dispară unica mea ciocozolată pe care mi-o dorisem, în timp ce ea, lacomă, avea deja două.
1: Asta nu e nicio problemă. Uite, ia una din miile de ciocolozate de aici. Nu se termină niciodată.
0: Nu mai vreau. O vreau pe Izzy. Mi-am dat seama că toată ciocozolata din lume nu face cât un prieten.
1: Biții, dar Izzy este aici, lângă tine. A fost tot timpul lângă tine. Tu nu poți nici să o vezi, nici să o auzi.
0: Tu o vezi? O auzi?
1: Da, îți face semne și strigă la tine disperată.
0: Și ce spune?
1: Spune că după ce ți-ai dorit să nu o mai vezi, și-a dat seama că a devenit invizibilă pentru tine. Și... ce ziciți? Zice că toată cearta asta e o prostie. Dar până să apuce să pună mâna pe sferă și să-i ceară să vă vedeți din nou, s-a trezit împreună cu tine în acest loc, iar tu ai continuat să nu o mai vezi.
0: Spune că și mie îmi pare rău și...
1: De ce nu-i spui chiar tu?
0: Ea mă poate auzi?
1: Da, ea te vede și te aude, doar tu nu o vezi pe ea.
0: Să nu-ți fie frică, Iți! Am ieșit noi din situații și mai grele. Reușim noi și de data asta să o scoatem la capăt. Doar suntem Iții și Biții, apărătorii galaxiei Xarazon.
1: Și ea regretă că a fost rea cu tine și că a dorit să-ți dispară ciocozolata.
0: Lasă asta! Mai bine zi-ne tu cum putem să ieșim de aici.
1: Tocmai asta m-a întrebat și Iții.
0: Spune-ne mai repede cum putem ieși.
1: Eu nu înțeleg de ce vreți amândoi să plecați. Orice copil a stat aici o veșnicie și tot nu s-ar plictisi.
0: Dar eu vreau să plec. Tu știi cum se poate ieși de aici?
1: Da.
0: Atunci de ce nu-mi spui?
1: Pentru că eu știu că tu nu vrei să pleci de aici. Uite, ai aici domotina galbenă cu ridicare verticală pe care ți-ai dorit-o din totdeauna.
0: Da. Ce curios, tu de unde știi? Că eu n-am povestit la nimeni despre ea. Înseamnă că tu ești conștiința mea.
1: Ai ghicit?
0: Vreau ca Iții să se întoarcă.
1: Cum vrei tu, eu am plecat. Succes!
0: Iții, ce bine-mi pare să te văd.
2: O să mă și auzi?
0: Da, suntem din nou ca la început.
2: Ieșim de aici. Dacă conștiința ta știa, înseamnă că acum știi și tu.
0: Sigur, ieșim pe ușa aia albastră. Într-un fel, parcă am știut de la început.
2: Hai să ieșim. Bine că am scăpat.
0: Nu încă. Am ieșit din sfera dorințelor. Hai să o atingem și să ne dorim să...
2: Iți, stai! Nu o atinge.
0: Ai dreptate. Din greșeală poți să-ți dorești ceva rău.
2: Mai bine hai să plecăm.
0: Și să lăsăm aici sfera dorințelor. Îți dai seama ce se întâmplă dacă ajunge aici un vartar? N-o să las să se întâmple una ca asta. Luăm sfera cu noi.
2: Biții, tot nu e bine. Vrei să duci sfera pe Zizilon?
0: De ce nu?
2: Eu cred că nu e bine să ajungă nici măcar la Zizilonie. Nu trebuie să o aibă nimeni.
0: Ai dreptate. Uite, am să montez aici sub sferă un distrugător nuclear. îl setez să explodeze peste 2 ore. Cred că e suficient timp ca să părăsim planeta.
2: Să ne grăbim!

0: Mă bucur că ne-am reîntâlnit. Cum a fost călătoria pe planetă?
1: Lasă că-ți povestim mai altă dată. Haide, grăbește-te să ne duci cât mai departe de planetă.
2: Crezi că suntem suficient de departe? Crozonometrul arată că mai sunt 10 secunde.
1: Stai liniștită! Explozia are efect limitat? Să ne uităm pe Hublou.
2: Uite planeta! 5, 4, 3, 2, 1... Wow! N-a mai rămas nimic din toată planeta.
1: Gata! S-a dus sfera dorințelor. Ce păcat!
2: Lasă, Bici! E mai bine așa. E mai bine pentru toată lumea.
0: Gata, am reușit.
2: Ce? Ce-ai reușit?
0: Am reușit să descifrez mesajul înregistrat pe chipul pe care l-ați găsit voi. Vreți să-l auziți?
1: Să auzim!
0: Mesajul este înregistrat cu 10.000 de zaxtani în urmă. Provine de la o civilizație străveche. Ascultați înregistrarea.
3: Nu știm dacă cineva vreodată va găsi această înregistrare. Suntem ultimii supraviețuitori ai unei civilizații cândva înfloitoare.
4: Dacă totuși cineva va găsi chipul și va asculta această înregistrare, avem ceva foarte important să vă comunicăm.
5: Noi am găsit pe planeta K23 o sferă pe care, dacă o atingi, îți îndeplinește toate dorințele.
6: La început ne-am bucurat, dar totul a luat o întorsătură sinistră.
7: Nici noi nu ne dăm seama cum de situația ne-a scăpat de sub control.
8: În scurt timp am început să ne războim între noi.
9: Nu ne dăm seama cum cele mai nevinovate dorințe s-au transformat în adevărate coșmaruri.
10: Nu vă lăsați ispitiți.
11: Nu atingeți sfera și nu vă puneți nicio dorință.
12: Cel mai bine ar fi să o distrugeți.
13: Credeți-ne, este cel mai bine pentru toată galaxia.
14: Această sferă reprezintă o anomalie care nu ar trebui să existe.
0: De aici încolo, înregistrarea e deteriorată. Vreți să o reiau?
1: Nu mai e nevoie! Totul e cât se poate de clar. Cu toate că...
2: Ce?
1: Mă gândeam doar așa. Cum ar fi fost dacă... Dacă mi-aș fi dorit să dispară toți vartarii în frunte cu varsar cel rău.
2: Nu vom ști niciodată, Bici.
1: Da, ce e?
2: Uite, am păstrat puțină ciocozolată. Nu vrei să o împărțim?
1: Ba da! Cea mai bună ciocozolată e cea pe care o împarți cu prietenii. Mulțumesc!
2: Ce bună e!
0: Iți, Biți, ce curs de navigație să introduc? Nu am cu cine să vorbesc. Când mănâncă ciocozolată, nu te mai poți înțelege cu ei. Nici nu mă bag în seamă. Dar ce drăguți sunt cum înfulecă amândoi cu gura plină și râd. Voi copii, ce ziceți? Dacă ați fi găsit sfera dorințelor, ce ați fi făcut? Nu vă grăbiți să-mi răspundeți.
15: Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
3: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
6: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: femeia aia
8: care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună. Dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
10: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vocea copiilor. Care e cea mai mare reușită a ta?
1: Când am învățat să schiez și am ieșit pe locul întâi.
2: Cea mai mare reușită a fost când am reușit să iau locul întâi la pian.
3: Păi, un camion ciudat Lego, cu un braț în spate, cu ghiare care apucă lemne. Are și drujbă, omuleț, așa, lopată.
0: Vocea copiilor.
4: Copii sunt copii. Cât vrei să țină vacanța de vară?
5: Non-stop.
6: Radio, plaja, iti-bici, te joci și te rocoiești.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
6: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Ascultători adevărați, îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportissimo.
1: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: case.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iti-bici, te toți te locoreți.
3: Un se te joacă cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy-Bitzy FM. Este marți 25 august, suntem încă în vacanță, mai avem 2 săptămâni de vacanță și este timpul să ne distrăm cu Inimini Mainimo. Tot ce trebuie să faci ca să te joci cu Inimini Mainimo este să suni la steluței ții sau la 0725 300 și să-i ceri lui Inimini Mainimo un joc și să descoperim împreună ce joc alege pentru tine. Aștept telefonul tău la 0725 300 700.

0: Spirit aici, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este marți, 25 august, iar Inimo a venit cu o propunere de joacă pentru tine. Pentru tine înseamnă că pentru toți prietenii care mă ascultă acum pe ITVTFM, o provocare prin care să răspunzi pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Fazan în valiză este un joc foarte simpatic în care ne imaginăm că plecăm într-o călătorie. O călătorie imaginară, bineînțeles. Păi măcar călătorii să imaginare să facem, dacă poate că am făcut toate călătorile din această vacanță, au mai rămas ceva zile și pentru călătorii imaginare. Cum trebuie să răspunzi la această provocare, fazan în valiză? O să alegem o literă și anume litera S. S de la spinner. Și tu va trebui să spui ce punem în valiză, obiecte care să înceapă cu S și să încapă într-o valiză. Și după aceea te rog să propui trei obiecte pe care să le punem în valiză. Poate să fie de ceva de îmbrăcat, ceva de mâncare, ceva ce ar trebui să luăm într-o vacanță sau pur și simplu orice obiect care ar încăpea în valiză, care să înceapă cu S. Și la final te rog să-mi spui și o destinație care să înceapă cu S. Și după aceea vom și alege care să fie destinația finală în funcție de propunerile voastre. Să văd care este destinația care este cel mai des pomenită. Va să zică: trei obiecte de pus în valiză, obiectele denumirea lor să înceapă cu S, și o destinație, tot la fel, denumirea destinației să înceapă cu S. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: pentru vacanța, ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM, aici unde ne auzim acum și inima este gata de joacă și a lansat o provocare pentru tine. Ia să ascultăm provocarea.
1: Inimini, mini, mou! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Parcă era fazan în valiză. Fazan în valiză. Fazan în valiză, inimini, mini, mou, pentru că le-ai dat provocarea. Și o să-ți reamintesc provocarea de a îți imagina că pleci într-o călătorie și în valiză pui obiecte care să înceapă cu S. S de la spinner. De exemplu, ai putea să pui sandale. Ai putea să pui salată pentru mâncare. Ai putea să pui suc de băut. Ceva ce ai putea să pui într-o valiză, după care să-ți alegi o destinație care să înceapă tot cu S. Bineînțeles că în mintea mea a venit imediat Spania. Ce să fac? La asta m-am gândit. Dar sunt multe alte destinații cu S pe care poți să le alegi. Tot ce trebuie să faci ca să răspunzi acestei provocări este să trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, trei obiecte care încep cu S pe care poți să le pui într-o valiză și apoi destinația cu S către care ai pleca chiar acum.

0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Construiește o casă aici!
2: Pe masa din bucătărie?
1: Proprietate excelentă! Trafic intens, aproape de frigider!
2: Oh, nu! Mama spune că aici nu se construiește!
1: Atunci construiește un hotel!
2: Vrei să rămân fără desert?
1: Categoric nu! Păstrează mutarea asta! O să ai nevoie de ea!
3: Tabla de Monopoly devine tot mai mare între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atriu.
1: Pregătește-te! Prima mutare este a ta! Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
4: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
9: Eu văd cu ochișorul meu.
10: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indicii oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
8: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți 25 august și ne jucăm cu Inii Mini Mini Mo, unul dintre jocurile mele preferate din această vară.
1: Inii Mini Mini Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză, asta înseamnă că ne imaginăm că îl luăm o valiză și punem acolo trei obiecte. Obiectele, denumirea lor trebuie să înceapă cu S, așa am ales mai devreme, S, și o destinație care să fie tot S, adică un loc în care să mergem, o țară, un oraș, ceva, o localitate, sau chiar, nu, un loc al cărui nume să înceapă cu S, S. Ștefan are 5 ani, este din Ploiești și e gata să ne dea răspunsul lui. Cum se pregătește el de această vacanță imaginară?
2: Bună, eu sunt Ștefan din Ploiești și am, Ștefan din Ploiești și am 5 ani.
0: Mulțumesc.
2: O să pun într-o baliză 3 obiecte.
0: Așa.
2: Este o pereche de sandale, un săpun,
0: da,
2: și o sticlă.
0: Perfect.
2: Și o să plec în Spania.
0: Yeah! Îmi place energia ta, într-adevăr. Spania este o țară foarte frumoasă. Să știți că mai sunt și alte țări cu S, de exemplu Suedia, Serbia, Slovacia. Ia să vedem ce a scris Eva. Eva are 9 ani și este din Suceava. Ok. A spus așa, că ea pune în valiză sare, salam și struguri de mâncare, foarte bine, Eva. Și că vrea să meargă în Sibiu. Wow, în România, în Sibiu. Super, hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700. Prefer să fie mesaj vocal, pentru că îmi place să-ți aud vocea ta aici pe ITBT FM. Spune-mi cele trei obiecte pe care le pui în valiză, care se înceapă cu S. Uite, îți mai dau eu niște exemple. De exemplu, poți să pui un sandwich, poți să pui un stilou, poți să pui niște sfoară, slime, ca să te joci cu ea, sclipici și mai multe obiecte. Bun, și către o destinație, poate să fie, de exemplu, Satu Mare, poate să fie Sebeș, Sinaia, am zis de Sinaia? Poate să fie și Singapore și multe alte destinații. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700. Îl voi difuza aici pe ITBT FM să-l audă toată lumea, toți prietenii.

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este marți 25 august și inimo este gata de joacă, la fel este și au Iustin. Iustin are 10 ani și este din Botoșani. Te salut, Iustin!
1: Bună ziua!
0: Iustin, ce faci? Unde ești?
1: La bunici.
0: La bunici? Unde la bunici? Tot în Botoșani?
1: În oraș.
0: În oraș, am înțeles. Aproape de casă?
1: Cam puțin departe.
0: Oh, ok. Cât faci până la bunicii tăi?
1: Am avut o aventură, adică trebuie să merg.
0: Ce aventură ai avut?
1: Păi am mers cam... Am 2 km, cel puțin, am mers ceva.
0: Aha, am înțeles. Zi-mi ce-ți place la bunici.
1: Îmi place că bunicul meu îmi povestea despre cum era înainte școala.
0: Da,
1: ce se întâmpla pe vremea lui.
0: Sunt curios, câți ani are bunicul tău?
1: 70 ceva.
0: Mulți înainte. Da, sunt foarte frumoase poveștile despre cum era școala pe vremea bunicilor și eu am ascultat povești din astea, foarte plăcute, interesante. Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Am ieșit cu prietenii, am făcut sport, merg la not, fac și antrenamente.
0: La ce te antrenezi?
1: În general.
0: Mhm. Super, mă bucur foarte mult pentru tine că ți-ai folosit vacanța așa ca să faci sport și să te întâlnești cu prietenii.
1: Știu și să not.
0: Și, wow!
1: În vacanță am învățat.
0: Da? În vacanța asta?
1: Da.
0: Felicitări! Uite, pentru că ai învățat să not, aplauze de la mine. Când ai învățat să noți, ai învățat și capa. E important să fii atent la apă, să nu intri în locuri în care poate să fie periculoasă apa.
1: Da.
0: Adică poate să fie foarte periculoasă, oricât ai ști să înnoți.
1: Curenții.
0: Da, curenții pot fi foarte puternici, de-aia e bine să înnoți în locuri sigure, în care să te bucuri de apă, de not, de mișcare. Bun, super! Hai să trecem la joacă. De fapt, înainte de a trece la joacă, de a alege un joc pentru tine, noi avem un joc pentru toți prietenii care ne ascultă acum pe ITBT FM. Se numește Fazanul în valiză. Ne imaginăm că avem o valiză și punem diferite obiecte în ea pentru a aplica în călătorie. Obiectele se înceapă cu S. Și o să-l ascultăm pe Augustin ca să vezi cum a răspuns el jocului. Și tot la fel, okay. Să-ți alegi un loc cu S unde am putea să mergem în călătorie.
2: Bună, super spinari, sunt Augustin din București, am 8 ani,
0: da.
2: Iar cele 3 chestii pe care le pun eu în valiză sunt
0: slime.
2: Sushi și sandale. Și eu vreau să merg în Spania.
0: Tot în Spania.
2: Da,
0: super. Ok, ia zi și tu, Iustin.
1: Eu aș vrea să merg în Sri Lanka pentru că am auzit că acolo sunt mulți elefanți și sunt protejați.
0: Oh, super! Super destinație, super loc în care să mergem. Bun, Sri Lanka. Zi-mi 3 obiecte pe care le pui, care se înceapă cu S.
1: Sandale.
0: Da?
1: Șlapide și e cu
0: Ș. E cu Ș, da. Mm-hmm. Sandale.
1: Sandale.
0: Uite, de exemplu, niște fructe.
1: Sandale, slip și...
0: Slip, da, bravo.
1: Mm-hmm. Sushi.
0: Bine,
1: bine.
0: Uite, eu mă uitam că sunt și smochine. Ai mâncat vreodată smochine?
1: Da.
0: Aveam niște smochini pe aici, pe aproape prin România, din care mâncam smochine proaspete, nu mai sunt acum... Dar ador să mănânc smochinele proaspete. Bun, gata, am pus și eu niște smochine în valiză. O să vedem unde mergem. Dacă mergem în Sri Lanka sau în Spania, aștept răspunsuri și din partea celorlalți prieteni. Hai acum, cerei un joc special pentru tine, că ai sunat aici în direct. Cerei un joc.
1: Inimini, te rog, alege-mi jocul, da, și nu pe animale.
3: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Extraordinar, exact pe asta ți l-a ales. Super, ești tu primul care se gândește la un animal?
1: Da.
0: Bine, o să între timp o să le explic prietenilor noștri. Jocul e așa, ne gândim la un animal, el, Justin, se gândește la un animal, iar eu o să-i pun întrebări despre animal. El va răspunde doar prin da și nu. Nu o să-mi spună niciodată ce animal este, eu trebuie să ghicesc în urma răspunsurilor pe care le dă el, da sau nu. Ok, da. Sper că s-a înțeles, hai să începem. Te-ai gândit la un animal?
1: Da.
0: Bine, zi-mi dacă este un animal domestic.
1: Nu.
0: Nu, ok, este sălbatic.
1: Da.
0: Zboară?
1: Nu.
0: Trăiește în apă?
1: Da.
0: Ok. Este pește?
1: Nu.
0: Mm-hmm. Este mamifer, adică naște pui vii?
1: Da.
0: Ok, ok, s-a mai răspuns puțin.
1: 4 întrebări mai sunt.
0: Este delfin?
1: Da.
0: Yeah, am ghicit! Super! Acum urmează să mă gândesc eu la un animal și tu pui întrebările, da?
1: Da.
0: Bine, imediat, imediat să mă gândesc, să mă gândesc. Gata! Mi-a venit. M-am gândit. Zi.
1: E mamifer?
0: Da. Adică naște pui vida.
1: Nu. Este sălbatic?
0: Nu. O să spun de ce am ezitat. Există și variantă sălbatică. Dar la ce m-am gândit? Eu m-am gândit la ceva domestic.
1: Este un cal?
0: Nu.
1: Câte picioare are?
0: 4.
1: Are copite?
0: Da.
1: Este un porc?
0: Da! Extraordinar cum ai ghicit.
1: Din a cincea întrebare am reușit.
0: Da, cum de ți-ai dat seama că e porc? M-am gândit și eu la ceva mai amuzant.
1: Da.
0: Ia zi, inima, cum s-a descurcat Justin la acest joc?
3: Bine, bine, bine.
0: Felicitări. Justin, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
1: Să ascultă și
0: ITBTFM
1: mai des. Mm-hmm.
0: Și super, mulțumesc mult. Aștept să te mai joci și tu altă dată. Că să știi că mai avem încă câte zile mai avem? Mai avem o săptămână și câteva zile. Aproape două.
1: Ce păcat.
0: E, lasă că vine și școala, o să ne bucură. De exemplu, tu în ce clasă mergi?
1: E ca parcă.
0: Deci a plata. Este încă un an în care ești cu colegii tăi. După care s-ar putea să se schimbe lucrurile? Adică să fii cu alți colegi?
1: A întrebat doamna noastră învățătoare și doar 2-3, cred, să plece.
0: Ok, ok. Da. Și mă gândesc că te bucur să te întâlnești cu colegii, din nou, cu toți colegii.
1: Da.
0: Bă, or să fie lucruri plăcute și la școală.
1: Clasă, suntem în total 30 și eu m-am întâlnit 20.
0: Ok, deci mai ai 20 cu care te vei întâlni când începe școala. Super! Bine, Justin, păi vacanță frumoasă în continuare, știu că mai este puțin, asta este. Și să te bucuri și de școală când începe. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc are Jane Mini Mini Mini pentru tine. Și nu uita de fazan în variză.

0: Doop.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Poți da 3 exemple de câini din literatura română? Literatura noastră, atât de frumoasă, are câteva personaje canine celebre. Zdreanță din poezia lui Tudor Arghezi, Patrocle din Dumbrava minunată a lui Mihail Sadoveanu, Bubico din Schița lui Caragiale și Cățelușul Șchiop din poezia Elenei Farago. Interesant este că Elena Farago a fost doică, dădacă sau babysitter în casa lui Caragiale crescându-i copiii. În jurnalul său, Elena Farago povestește că anii petrecuți în casa lui Caragiale

0: Ale au fost cei mai frumoși din viața ei.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este marți astăzi, este 25 august și mai avem mai puțin de două săptămâni de vacanță. Tocmai de aia ne-a lansat provocarea de a ne imagina că în continuare pornim în vacanță, în călătorii fascinante, fabuloase, extraordinare, cu ajutorul jocului Fazan în valiză. Ne-a pus să ne imaginăm. Fiecare are voie să-și ia în valiză trei obiecte care încep cu S și să mergem către o destinație tot la fel cu S. Până acum am auzit Spania, Sri Lanka, deocamdată atât. Ia să-l auzim pe Ștefan.
1: Bună, eu sunt Ștefan din Ploiești și am 5 ani. Azi o să pun într-o valiză trei obiecte. Este o pereche de sandale, un săpun și o sticlă. Și o să plec în Spania!
0: Yay! Extraordinar! Luca are 7 ani din Constanța și el pune în valiză slime, sclipici, e clar că este pus pe joacă, și o sfoară. Ok, și vrea să meargă în Sicilia. Nu m-aș fi gândit la Sicilia. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, trei obiecte care încep cu S și încap într-o valiză și un loc în care ți-ar plăcea să mergi, un loc a cărui denumire să înceapă cu S.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este marți, 25 august, inima inima este gata de joacă, la fel este gata și Olivia, are 7 ani și este din București. Bună, Olivia!
1: Bună, Spinner!
0: Ce faci, Olivia? Unde ești?
1: Foarte bine, sunt la bunici și mănânc un pepene.
0: Oh, sună delicios! Cum e pepenele? Ia, descrie
1: foarte
0: puțin.
1: Foarte bun.
0: Foarte bun, dulce?
1: Da, este mare și e pepene roșu. Și este foarte dulce și are foarte puțin sâmburi.
0: Mai, ce minunăție, mă bucur pentru tine. Olivia, ce ai mai făcut așa prin vacanță și ți-a plăcut?
1: Pentru că am fost la mare și la munte. Și că am înotat foarte mult.
0: Ai făcut mișcare și te-ai și bălăzit, te-ai distrat, mă bucur pentru tine. Olivia, cred că este momentul, până să trecem la jocul tău, hai să ne jucăm și jocul fazan în valiză, pentru că inima ne-a dat acest joc de la început. Uite, tocmai am primit un mesaj de la Eva, are 10 ani, pune în valiză o scară, trebuie să punem obiecte care încep cu S. Scară, foarte bine, Eva. O stea, ce frumos, o stea. Și... soarele și vrea să plece în Sevilla. Ce coraj frumos, Sevilla, minunată destinație. Mulțumesc, Eva, pentru mesaj. Hai, aștept, adică zi-mi și tu, te rog, Olivia, trei obiecte care încep cu S.
1: Eu pun o salată, un săculeț cu bani.
0: Ok. Și mai ce?
1: O sfoară.
0: Bun, bine, cu sfoara ca să lăși săculețul cu banii.
1: Da.
0: Ok, și zi-mi destinația cu S. Îl spun până acum s-a zis Spania, s-a zis Sri Lanka și s-a zis Sevilla. Parcă atâtea. E bine, și-a mai pomenit mai multe, dar nu au fost zis. Așa, zi-mi tu ceva cu S.
1: În savană.
0: În savană! Ce o să vedem pe acolo, animale sălbatice. Super! Bine, Olivia, hai acum să trecem la jocul special pentru tine, pe care l-a lege inima, iar prietenilor care mă ascultă acum pe Itzibiți FM, le reamintesc că se pot juca fazan în valiză, trimițând un mesaj în care îmi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești, trei obiecte care încep cu S și un loc care începe tot cu S, un oraș, o țară, o destinație. Gata, Olivia, cere-i lui inima un joc.
1: Inima, te rog, dă-mi un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Masa festivă. La acest joc, eu să zicem, voi spune ceva ce nu se face la masa festivă și tu va trebui să mă corectezi, după care schimbăm rol. Ok?
1: Ok.
0: Bine.
1: Da.
0: Uite, de exemplu, când ni se aduce tortul, deci ni se pune felia de tort în față, atunci luăm ketchupul, punem ketchup pe prăjitură, luăm și sare și piper și punem acolo și după aia mâncăm. Ce zici?
1: Nu este corect, pentru că nu se mănâncă tortul cu sare și piper și cu toate condimentele.
0: Nici cu muștar?
1: Da, nici cu
0: muștar,
1: nici cu ketchup.
0: Ok, bine, ai dreptate. Acum e rândul tău.
1: Eu la masa festivă,
0: da,
1: merg în pijamale și dansez.
0: Na, măi, s-ar putea ca la masa festivă să și dansez, că mai sunt mese cu dans, dar devenit în pijamale, doar dacă este o petrecere în pijamale, dar atunci nu este masa festivă. Deci clar, pijamalele nu se potrivesc. Bine, hai că repetăm, de data asta zic eu. Ia să văd ce aș putea să mai fac eu la masa festivă. La masa festivă, după ce mâncăm, ne ștergem la gură cu covorul.
3: Da,
0: ți-am zis. Scuze. Da, cred că mi-am dat și eu seama.
1: Nu trebuie să ne ștergem cu covorul, ci trebuie să ne ștergem cu servețelul.
0: Ai mare dreptate, nu știu cum de mi-a venit în minte covorul. Gata, mulțumesc că m-ai corectat. Acum e rândul tău.
1: Eu la masa festivă,
0: da,
1: mănânc cu mâinile ciorba.
0: Oh! Sunt tare curios cum o să faci asta. Nu se face așa la masa festivă. La masa festivă ciorba o mâncăm frumos cu lingura. Ia zi, inimini, mai nimă, cum ne-am descurcat la acest joc.
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări, Olivia! A fost distractiv. Care este mesajul tău către... mai este și Simon. Mai e și Simon pe acolo? Fratele tău? Și vrea să joace și el?
1: Acum îl întreb.
0: Întreabă-l. Bine, până îl întreb, te rog să transmiți tu un mesaj copiilor și adulților ce te ascultă pe Itzy Bitzy FM acum. Ce le spui?
1: Dragi părinți și copii,
0: da,
1: să vă bucurați de de când o să urmeze școala.
0: Mm-hmm. Da. Și
1: să citească foarte multe cărți și să fie fericit dacă se termină vacanța peste câteva săptămâni, pentru că și la școală e frumos, ca în vacanță.
0: Da. E diferit, dar e frumos, într-adevăr. Mulțumesc, Olivia, că transmiți aceste mesaje așa de îmbărbătare. Cu toții știm că se apropie de final vacanța, dar să ne gândim, așa cum ai zis tu, că va fi frumos și vom fi foarte încântați și de școală. Mulțumesc, îl aștept, vorbește cu Simon, nu închid telefonul și în cazul în care vrea și el să se joace, îl aștept aici pe Itzy Bitzy FM la joacă. Și din partea ta, aștept mesajul la 0725300700 pe WhatsApp, în care să răspunzi la provocarea Fazan în valiză.

0: clar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy, sucurile Fanner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
2: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este marți 25 august. Inima este gata de joacă, la fel este și Tudor. Are 7 ani și este din Iași. Salut, Tudor!
1: Salut!
0: Tudor, ia zi-mi, unde ești?
1: La bunici.
0: Unde la bunici? Tot în Iași?
1: Nu, în Roman.
0: În Roman. Și ce-ți place acolo la bunici?
1: Că bunicul meu are multe lemne.
0: Așa. Și dacă are multe lemne, ce faci? Zi.
1: Și am făcut o cușcă pentru rață și o să merg să iau o rață.
0: Wow, deci tu ai putut să faci o cușcă pentru rață? O rață,
1: da.
0: O rață pe care încă nu o ai, dar o să o iei de undeva.
1: Da.
0: Ce tare, și o să ai grijă de rață.
1: Da.
0: Mm-hmm. Sună a început unei povești foarte interesante. Ok, ia zi-mi, ce ai mai făcut în afară de joaca cu rața și cu cușca? Ce ai mai făcut în această vacanță de vară și ți-a plăcut?
1: Am făcut și murată.
0: Ce este aia?
1: Murata?
0: Da, ce este? E ceva, o băutură dulce?
1: Da, dar este cu alcool.
0: Dar cu ce? Gata, e de la mure, nu?
1: Da.
0: Ok, nu e pentru băut pentru copii. Sau poate, nu știu care sunt. Ok, nu intrăm în discuții. Bun, murată. Trecem la altceva. Ce ai mai făcut și ți-a plăcut?
1: Am scos cu un furtun apa.
0: De unde? Din fântână?
1: Ce?
0: Ai scos-o din fântână?
1: Nu, că bunii nu are fântână.
0: Ok.
1: Am scos dintr-o găleată, am pus în alta. După acea găleată am pus-o în locul la cealaltă. Și după cealaltă găleată am pus jos.
0: Deci te-ai tot jucat cu furtunul și cu apa și cu gălețile.
1: Da.
0: A fost distractiv.
1: Da.
0: Mă bucur să aud asta. Bine. Hai, Tudor, înainte să trecem la jocul pentru tine, avem un joc pe care jucăm cu toți copiii aici pe ITBT FM astăzi. Se numește Fazan în valiză și trebuie să spui trei lucruri care încep cu S și le poți pune într-o valiză și apoi un loc în care să mergem în vacanță. De exemplu, Simon a spus că pune în valiză săpun, începe cu S, scoică și o sabie și ar vrea să ajungă în Seychelles. Iar Olivia vrea să ajungă în Siberia. Cu Olivia a stat de vorbă mai devreme, iar Simon este fratele ei. Eva, ia să o ascultăm și pe Eva. Nu se aude. Imediat. Și să te gândești și tu la trei obiecte cu care încep cu S, pe care să le pui în valiză.
2: Bună, Spinner, eu sunt Eva din Popești. Am 10 ani și cuvintele mele și țara mea sunt sare, sabie,
0: foară,
2: și țara este Spania.
0: Yay, Spania!
2: Pe
0: primul loc în voturile voastre. Clara, tu ce zici?
3: Bună, Spinner, eu sunt Clara, am 6 ani.
0: Da.
3: Și provocarea care ce aș spune eu într-o valină.
0: Așa, care se înceapă cu S. Da.
3: E ca aș spune tot ce trebuie, haine, costum de baie și aș merge la...
0: Haine, uite, haine cu S. Tudor, zi-mi ceva, o haină cu S.
1: Sacou.
0: Sacou, bravo, un sacou. Și de mâncare, cred că a zis și de mâncare. Dar n-a zis, n-a dat exemplu. De mâncare cu S.
1: Sandwich.
0: Bun, salam, sare, bun.
3: Și aș merge la mare, la mama veche, și m-am jucat una cu mama și am bătut-o. Gabriela.
0: Felicitări că ai învins-o pe mama la joc. Da, cred că ea nu a înțeles că trebuie să fie spuse cu S. Ok, hai, trecem la tine. Ai zis sacou. Ce mai pui în valiză? Deci sacou, de mâncare ai zis ceva sandwich, da? Și poate să mai fie și de mâncare, poate să mai fie... De exemplu, de mâncare din ăla făcut din carne, așa rotund, care se taie și se pune în sandwich.
1: Salam!
0: Salam! Gata, gata! Am pus, ne-am făcut bagajul, pornim undeva care să înceapă cu S. Ce alegi?
1: Sibiu.
0: Sibiu! E foarte bine, ai ales foarte bine. Acum, hai să ne jucăm un alt joc. Cere-i lui inimii, inimii mai inimos să-ți aleagă un joc. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine la asta. Hai!
1: Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
4: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Mașina de scris. Acest joc e în felul următor. Eu zic un cuvânt, de exemplu salam. Tu trebuie să repeți cuvântul salam, să mai pui încă un cuvânt sare, de exemplu, după care eu spun salam, sare și mai pun un cuvânt și tot așa. Trebuie să le repetăm și să le ținem minte. Ok?
1: Da.
0: Încep tu cu un cuvânt, spune tu primul cuvânt.
1: Ceapă.
0: Ceapă. Eu zic tu ai, ceapă, ai zis tu. Eu o să zic... brânză. Ceapă, brânză, continuă.
1: Ceapă, brânză.
0: Da.
1: Cașcaval.
0: Cașcaval. Ceapă, brânză, cașcaval, mămăligă.
1: Ceapă, brânză, cașcaval,
0: O să te ajute de trei ori. E ceva galben făcut din mălai și este...
1: Mămăligă.
0: Da. Mămăligă și acum zi tu.
1: Usturoi.
0: Usturoi. Doamne, ce mâncăruri facem aici. Foarte gustoase. Bun. Avem ceapă, brânză, cașcaval... Mămăligă, usturoi, dragon. Hai să mai iau și din altă. Acum vine un dragon. Repetă-le. Ce ai zis tu prima dată? Începe cu aia care are multe foi, așa, este albă din pământ și când o tai poți să și plângi de la ea.
1: A, ceapă.
0: Ceapă, da, exact, după aia. După ceapă.
1: Mămăligă.
0: A, era și mămăliga. Era înainte de mămăligă. No. Înainte de mămăligă este ceva ce se face din laptele altor animale. Vaci, oi, capre, nu mai știu, și altele. Deci ce
1: iaurt? Poți...
0: No. No. Mai ai ultimă încercare? Ce să fie? Este alb, dar e mai tare, așa. E făcut din lapte, dar e mai tare. Că iaurtul e moale, laptele e și mai, mă, e lichid chiar. Lichid, laptele e lichid, iaurtul e semi-lichid, așa?
1: Brânză!
0: Brânză! După brânză, tu ce ai spus?
1: Cașcaval.
0: Corect, după care eu am zis, ce ai zis tu prima dată, aia făcută din mălai?
1: Mămăligă.
0: Și după aia tu ai adăugat ceva așa de gustos... Dar și mirositor.
1: Usturoi.
0: Și eu am adus în peisaj o ființă mitologică.
1: Dragon.
0: Dragon, exact. Vrei să mai ai spui și tu un cuvânt?
1: Televizor.
0: Televizor. Felicitări, aici se încheie jocul, totul a fost văzut la televizor. Uite, o să fac eu o poveste cu... La televizor am văzut când un dragon mânca mămăligă cu usturoi, cu ceapă și cu brânză și cu cașcaval. Ia zi, inima, cum s-a descurcat Tudor la joc?
4: Bine, bine, bine!
0: Tudor, provocare pentru tine. Ia să-mi faci și tu o poveste cu toate cuvintele astea. Adică o poveste așa, să-mi povestești, de exemplu, când poate îmi povestești când ai mâncat ultima dată, mămăligă, când ai mâncat ultima dată, aolea, mi se face poftă. Dacă vrei, dacă vrei, dacă nu, trecem la altceva.
1: Ultima dată când am mâncat ceapă...
0: Așa...
1: A fost ieri.
0: Cu ce ai mâncat ceapa?
1: Cu usturoi.
0: Ah, pe bune, ai mâncat și ceapă și usturoi în același timp? Și mai era și altceva acolo?
1: Pâine.
0: Pâine, altceva?
1: Castraveți.
0: Ah, erau ca un fel de salată?
1: Nu.
0: Nu, ok. Și mai era ceva ce ai mâncat acolo? E, deja sună o mâncărică bună și gustoasă. Bună și gustoasă, ok. Și foarte sănătoasă. Foarte sănătoasă. Mi-ai făcut poftă. Gata, ne oprim din vorbit despre mâncare. Acum este momentul să le transmiți un mesaj tuturor copiilor și adulților ce te ascultă pe Itzy Bitzy FM. Un mesaj de la tine din suflet, o urare, un gând bun. Ce le spui?
1: Să fie sănătoși.
0: Multă sănătate îți dorești și ție. Și dacă mănânci în continuare ceapă și usturoi și castravete, ce ai mai zis tu, sigur să fii sănătos. Și faci și mișcare și construiești și căsuțe pentru rațe. Păi îți doresc să te bucuri de noua poveste care începe cu rața. Și aștept cu drag să mă mai sun și altă dată să mai stăm de vorbă. Toate cele bune, la revedere, Tudor.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sun Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Clara este gata de joacă, are 6 ani și este din București. Bună, Clara!
1: Bună!
0: Clara, este prima dată când te joci în direct cu Inimi Inima Inimo?
1: Da!
0: Yay! Să sărbătorim acest eveniment cu artificii, să vină artificiile pentru Clara. S-au plăcut artificiile?
1: Da.
0: Super! Unde ești acum?
1: Sunt pe drum și sunt în București.
0: Ai, ești deja în București? Mi-ai spus că vii de la mare și te îndrepți către Chiajna acum. Și deja ești aproape de București, înțeleg. Nu mai ai mult.
1: Da.
0: Mm-hmm. Super! Păi hai să ne jucăm repede cu Inimini Mai Nimo. Ia, cere-i tu un joc.
1: Inimini
0: Mai Nimo. Da? Te rog, alege un joc.
1: Te rog, alege un joc pentru mine.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Interviu Fulger, ai la dispoziție doar 60 de secunde să dai cât mai multe răspunsuri. Pentru asta va trebui să răspunzi scurt și la obiect, fără răspunsuri complete. Zi-mi, înainte să dau drumul cronometrului, la câte întrebări crezi că o să răspunzi în 60 de secunde?
1: Nu știu. Cred că la 10 nu știu.
0: Ok, e un număr bun. Dacă ai fi regină, regina cui ai vrea să fii?
1: Cu prietenul meu, Casi.
0: Ok, bine, hai, începem. Doar asta te-am încălzit puțin. Pentru că este prima întrebare. Începem. 3, 2, 1 și start. Regina cui ai vrea să fii?
1: Licați.
0: De ce?
1: Că îmi place de iriși și de la 2 ani.
0: Și cu cine ai împărți acest tron al regatului? Cu?
1: Cu Alex.
0: Cu Alex. Ce simți în corp acum?
1: Ce?
0: Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Cu ce te speli pe mâini?
1: Cu săpun.
0: Cu ce te speli pe dinți?
1: Cu pastă de dinți.
0: De câte ori te speli pe dinți într-o zi?
1: De două ori.
0: Cu ce te speli pe păr?
1: Cu șampon.
0: Unde ești acum?
1: Drum.
0: Cu cine ești pe drum?
1: Cu mami și cu bune.
0: Cum o cheamă pe mami?
1: Moni.
0: Câți ani are Moni?
1: 40.
0: Cine o iubește cel mai mult pe Moni?
1: Eu.
0: Super, ai dat 13 răspunsuri în 60 de secunde, chiar mai multe decât ai gândit tu. Felicitări! Ok, acum prezint-o și pe bunica. Și pe bunica cum o cheamă?
1: Mima.
0: Mima?
1: Daniela, pardon.
0: Daniela. Daniela. Vă salut, mami și bunica. Da, da, da. Atenție acolo. Bine. Clara, fii atentă. Ne-am tot jucat cu fazan în valiză. Fazan în valiză și copiii au pus acolo tot felul de obiecte care încep cu S. Au pus salam, sare, sclipici, slime, tot felul de... Ok. Salopetă, sandale, am zis. Bun, ideea este așa că ei au ales o destinație cu S. Poți să-mi spui și tu dacă vrei un loc cu S unde ți-ar plăcea să mergi în vacanță. Și o să te pun să și alegi la final dintre toate cele pe care le-au zis. Sau dintre cele mai multe. Alegi tu destinația cu S unde să mergem în vacanță împreună cu toți copiii de aici de la ITBT FM?
1: Spania.
0: Spania! A, ce să-ți mai zic, Spania oricum avea cele mai multe voturi, asta înseamnă că mergem în excursie în Spania, e un loc superb! Aplauze pentru toți copiii pregătiți să meargă în Spania! Super, ai ales foarte bine! Clara, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Să se distreze și să... Fiu foarte bucuros de vacanță și de școală, de grădini, de tot felul de chestii.
0: Minunat așa să fie și pentru tine, să te bucuri și de vacanță și de ce urmează de școală. Toate cele bune, drum bun, să ne le auzim cu bine și mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm, da?
1: Da!
0: Bine! Pa, la revedere! Și acum e timpul să vă urez!

0: Sunt Spinner, vă urez o zi frumoasă și o vară senină în continuare. Ne jucăm și mâine aici pe Itzy Bitzy FM cu Inimini Mainimo de dimineața de la 10 și după amiază de la ora 18. De la 18 voi fi eu alături de Inimini Mainimo, dar în afară de asta, nu doar cu Inimini Mainimo, continuă joaca și distracția, că este vacanță! Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă! Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: Începe școala, începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
7: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici e pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.
2: S-a usit.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trană, na-na, e emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și sunt foarte bucuroasă că sunt astăzi alături de tine și în urechile tale și tu alături de mine și în urechile mele curând, pentru că astăzi am o curiozitate și tare aș vrea să știu ce părere ai tu. Stăteam într-o zi și mă gândeam că eu n-am fost, de exemplu, niciodată, băi, dar niciodată, nici măcar nu glumesc, n-am fost la grădina zoologică. Și mă întrebam, măi, dacă aș vedea acolo o maimuță, ce interesant ar fi, sau poate un leu, sau poate un urs, cine știe, pe urs l-am mai văzut. Ideea este că am stat așa să mă gândesc astăzi la animale și mă întrebam, oare, care dintre animale dansează cel mai bine? Adică dacă animalele, ar putea dansa, care credeți voi că ar fi cel mai bun dansator? Și de ce, bineînțeles? Și apoi am întrebat pe cineva și acest cineva mi-a zis, măi, cred că păianjenul ar fi cel mai bun dansator, pentru că are cele mai multe picioare. Și am zis, ia stai mă că întreb eu itzibițienii astăzi. Așa că întrebarea zilei este, ce animal crezi că ar putea fi cel mai bun dansator și de ce? Abia aștept să-mi spui, așa că aștept mesaj vocal la 0725 300 700. Între timp ascultăm o melodie care ne amintește doar de maimuțele pe care vreau eu să le văd. Se numește în schimb Dance Monkey și oricum n-am mai auzit-o de mult, așa că să-i dăm bătaie!

0: credeți voi, maimuțele ar dansa pe melodia asta? Hă? Că doar se numește Dance Monkey, oare le-ar invita cum trebuie așa la dans? Aud maimuțele melodia asta și se gândesc, mamă, ce tare ar fi asta, așa, să dau din umeri, o, da, să dau din genunchi, nu știu ce să zic. Dar sunt sigură că tu știi ce animal ar fi cel mai bun dansator. Dar bineînțeles că îmi dai mesaj vocal, îmi zici și de ce, nu-i așa? Ia să vedem ce mesaje au venit, că nu mai pot de curiozitate!
1: Pisica.
0: De ce?
1: Că pisica dansează mai ușor.
0: Da?
1: Da, atunci.
0: Bine!
2: Padigi, dodi!
0: Poate pup și eu, aoleu!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Tudor din București, am 7 ani.
0: Bună!
3: Și eu cred că ar dansa cel mai bine...
0: Cine?
3: Leul, pentru că...
0: Leul!
3: Are o coamă foarte frumoasă și s-ar vedea bine pe scenă.
0: Așa și e!
3: Eu aș vrea să pui Red Dance, care este un instrumental. La revedere!
0: N-am Red Dance, dar asta mi-aduce aminte că trebuie să vă spun și că astăzi vom asculta majoritar melodii cu și despre animale sau care ne aduc aminte de animale. Așa că dacă aveți sugestii în sensul ăsta, abia aștept să le aud.
1: Bună, DJ Toti, sunt Eva din București și cred că ai bine face cel mai bun dans, fiindcă face dansul legănat și mie îmi place.
0: Ok!
1: Ma DJ Toti, pupiță, poți-ți pe obrați fericit!
0: Te pup și eu!
4: Bună seara, DJ Toti, eu sunt Danut din Galați și animalul care cred eu că a dansat cel mai bine este iepurile, pentru că țopăie. La revedere, DJ Toti!
0: Iepure, că țopăie! Băi, s-ar putea să aveți toți dreptate până acum, hai să mai auzim!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București.
0: Bună!
5: Și am 9 ani și ce animal cred eu că ar dansa cel mai bine ar fi două animale. Primul,
0: okay,
5: ar fi maimuț. Pentru că dacă ar face un curs de dans cât învățăm noi în vreo 5-6 minute, am putea dansa perfect dansul ăla și de-aia cred că maimuța. Și mai cred că și pisica dansează destul de bine.
0: De
5: ce? Dacă te uiți puțin pe YouTube la pisici care dansează, o să vezi multe clipuri sau șofuri. Adică-i două după fiești, să pui lava chicken și chicken banana na pe statuile muzicale, te rog frumos.
0: Am să pun și Steve's Lava Chicken și pun și Chicken Banana, bineînțeles că știu foarte mult că vă place, mai ales că astăzi este zi cu și despre animale, se pare, animale dansatoare, nu orice animale. Așadar, v-am pregătit dansul curcilor. Ia să vedem, știți să faceți așa.

0: numește dansul curcilor. A? Înseamnă că ele știu să danseze și probabil toate păsările știu să danseze. Că din ce înțeleg, în rândul păsărilor există cu adevărat, real vorbind, dansatori fenomenali. Dar hai să vedem ce părere aveți voi. Care credeți voi că este cel mai bun dansator dintre animale și de ce?
1: Bună, super, tăvă, eu sunt Ovidiu din București.
0: Bună.
1: Am 7 ani, mă știu, ne-am văzut și la Unifest. Și animalul care dansează cel mai bine este, eu cred că este o maimuță.
0: De ce?
1: Pentru că maimuțele știu că se mișcă bine. E, te-am păcălit, ești tot DJ Dodi. Și ești preferata mea. Să știi că am păcălit-o la fel pe Super ZF. I-am zis DJ Dodi. Pa, DJ Dodi, te pup.
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru răspuns. Ia uite, ne scrie și Nectaria. Zice, bună, eu sunt Nectaria Boboc și am 12 ani, iar eu cred că cel mai bun dansator de la zoo ar fi pinguinul. A, ar fi interesant să-l vedem, că am înțeles că sunt destul de împiedicați pinguinii. Foarte curioasă sunt cu costumașul lui în alb și negru, cât de bine ar dansa.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sara și eu cred că cel mai bun dansator este Camila, că se poate dansa stânga și în dreapta, te iubesc!
0: Ok, Camila! Ce interesant, până acum n-am mai auzit de Camila.
3: Bună, Iuții, bună, Bici, bună, de...
0: Îmi cer scuze, stai așa că am pus mesajul greșit.
4: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Maria Anastasia.
0: Bună.
4: Sunt din Iași, am 4 ani. Și ce animal cred a dansat cel mai bine este unicornul. Pentru
0: wow!
4: Că el e foarte, are 4 picioare și s-a potrivit bine. Deci să danseze. Pa, DJ Dodi, este rolul meu preferat.
0: Uite la unicorn, nu mă gândisem, mulțumesc de sugestie.
5: DJ Dodi, eu sunt Elena din Alba Iulia, 7 ani. Și care cred eu de la grădina zoologică că ar fi cel mai bun dansator ar fi leul, pentru că s-ar învârti și ar da din coamă. Pa, DJ Dodi, pupii cu slipii pe obraj fericit, putem să jucăm și flori la vașii statele muzicale, pa!
0: Ne jucăm, bineînțeles că ne jucăm, imediat, cât ai zice, pește dansator.

mulți chiar aici la Itzy Bitsy Party. O melodie despre un pește care face valuri. Astăzi este despre animale, dar nu orice fel de animale, ci animale dansatoare. Așadar te întreb, ce animal crezi că ar putea fi cel mai bun dansator și de ce? Dă-mi mesaj vocal la 0725 300.

0: Ia să auzim ce spun ițipițienii, ce animal este cel mai bun dansator și de ce. Am înțeles, maimuța. Să știi că mai zis cineva că maimuța. Ia să mai auzim.
1: DJ Dodi, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București. Animalul care dansează este pisica, pentru că e mai finuț. Merge foarte elegant, cum
0: asta
1: să
0: așa e.
1: Zic, este mai drăguță când dansează. Da, pișcu, stupișcu, obraș fericit, te rog, poți să pui în mișto, te rog, te rog.
0: Astăzi mă gândeam să ascultăm muzică despre animale. Dar dacă insiști, hai să vedem cum facem timp și pentru el, bine? Este? Zi!
2: Cred că animalul ar fi calul.
0: De ce?
2: Pentru că are copite. Le bage din adică cu copii.
0: Ce interesant.
2: Și propunerea mea pentru altă seară,
0: da,
2: este dacă ai avea o emoție imaginară, cum ar arăta ea?
0: Ok,
2: mulțumesc!
0: Am notat și am să-i transmit lui Super Zăpă asta, pentru că sunt sigură că e mai pe, cum să zic, pe holul ei, pe stilul ei, cum ar veni. În schimb, noi astăzi, vă reamintesc, vorbim despre ce animale credeți că ar putea fi cei mai buni dansatori. Oare ce animal? Că tu sigur te-ai gândit deja la unul. Ia să-mi zici și mie la 0725 300 700. Între timp aflăm dacă

0: Așa cum? Ne lăsăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumos.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți, când jungle tu ești.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bizzy Party, emisiune înregistrată! Și pentru că am promis, Steve's Lava Chicken! Hai la dans!

0: pui de găină ar putea fi cu adevărat dansatori minunați. Nu știu de ce, dar așa văd un dans sincron între ei. Habar n-am. Tu ce părere ai? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Darius din Anjud, am 10 ani și eu cred că licuricii ar dansa cel mai bine.
0: Ok!
1: Deoarece au și deoarece noaptea par de parcă ar dansa și cu luminile lor.
0: Da, ar fi senzațional, nu?
2: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Didi, sunt din Bălteni, am 5 ani și 9 luni.
0: Bună!
2: Și aș vrea cel mai bun dansator, Leo, face cam așa, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
0: pam, pam, pam, pam, pam.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București. Am 4 ani și 10 luni, mai am putin și o să fac 5. Și eu cred că animal care dansează foarte bine este maimuța. Pa, DJ Dodi, pupis cu schipis, popa și fecici, ești cea mai frumoasă din lume.
0: Oh, vai de mine! Măi, dar nu mi-ai zis de ce crezi tu că maimuța ar fi cea mai bună dansatoare? Ia să vedem ce zice Tudor, zice, crede că... zice, crede, auzi. Bună, DJ Dodi, sunt Tudor din București, am 10 ani și eu cred că leul ar dansa bine deoarece are o coadă stufoasă. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Ei, pupici înapoi la tine.
4: Bună, cea mai fabuloasă, cea mai tare, DJ Dodi. Eu sunt Victor din Cluj și am 8 ani și cred că cel mai bun animal a dansat ar fi delfinul, pentru că poate sări doar în coadă prin apă. Și așa poate dansa foarte tare.
0: Așa e, bine. Da. Ai dreptate, nu m-am gândit. Pa! Mai să zic că n-am prea înțeles. O să te rog să înregistrezi din nou mesajul ăsta, bine? Și între timp vă invit și pe voi să... Ia! Ia! Ce se aude? Auziți și voi? A, înseamnă că e timpul să ne jucăm o rundă de... Da, da, ziceam că e timpul să vă invit la joacă, asta voiam să zic. Hai, minionule, gata, oprește-te! Și pentru că azi zi despre animale, ei bine, tot pe urși am chemat afară la joacă. Gummy Bear, ascultăm aici.

0: gummy bear. Bang, bang, bang, go to party. Bang, bang, bang, go to party. Bang, bang, bang, go to party. Party, pop. Ce-mi place partea. Hop, ia, uite, ai văzut că s-a oprit?
1: Ai văzut?
0: Ce faci? Nu te mișca, că ești statuie. Păi cum facem aici?

0: este despre animale dansatoare aici la Itzy Bitsy Party. Iar eu mă super, cum să zic, mă super distrez, mă simt excelent. Pentru că eu, dacă aș fi animal, cred că aș dansa mai bine decât dansez așa ca om. Ia să vedem ce animale credeți voi că sunt cei mai buni dansatori.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irena din Galați, am 10 ani și eu cred că cel mai bun dansator dintre animale ar fi...
0: Cine?
1: Maimuța. Pentru că maimuțele se spune că se trag din oameni și eu aș crede că el, maimuța, ar dansa cel mai bine. Pa, DJ Dodi, pupici cu stupici și ai putea să pui, te rog, melodia Bum Bum Bum de la Minunații sau să jucăm Florislava pe Believer.
0: Mi-ar plăcea.
1: Ai putea să pui și melodia Chicken Song.
0: Chicken Song, cu siguranță, este prima pe lista mea, mai cu seamă că astăzi este zi despre animale. Așa că, da, Chicken Song, pregătesc.
2: Am 8 ani, iar eu cred că aș dansa cel mai bine este leul. O seară bună!
0: Leul? Păi da, bine, bine, dar nu mi-ai zis de ce. Unii au spus că are coada stufoasă sau că are coama care s-ar vedea bine pe o scenă. Tu ce părere ai?
3: Cine are dansator e struțul.
0: Struțul?
3: Cel mai dansator e struțul pentru că are picioare la lui și doamne foarte mult. Bună,
0: Ok, struțul, care picioarele lungi. Bun.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Amelia din București. Am 7 ani și animalul care cred că dansează cel mai bine este maimuța, fiindcă se poate legăna și poate forma un dans prin legănat. Papa, DJ Dodi.
0: Interesant.
4: Bună, DJ Dodi. Sunt tot eu, Amelia din București. Și pot să fac ca o curcă așa și așa.
0: Yes. Papa, DJ. Foarte tare, mi-a plăcut. Dar se face așa. Încearcă și tu.
5: Bună, eu sunt George Carpanaru din Iași și eu cu sora mea vă ascultăm mereu și eu cred că Caracatița dansează cel mai bine pentru că are 8 picioare.
0: Wow!
5: Și a dansat și ceilalți pe și rechinii din ocean.
0: Deci, am notat. Și noi pe voi! Am notat pentru că, uite, la Caracatiță nu m-am gândit. Asta e cea mai tare chestie, da. Uite, Nectaria a revenit și Nectaria este prietena care zicea că pinguinul dansează cel mai bine și eu am întrebat-o de ce. Și a zis pentru că dau din aripioarele lor micuțe și drăguțe. Ce drăguț! Bine, mă, Nectaria, am notat.
6: Bună, DJ Dodi! Bună, DJ Dodi. Eu sunt Rareș din Iași și cel mai bun dansator de la grădina zoologică este toate animalele, toate feline patrupede, că zic că, uite, de exemplu, leopardul și ghepardul sunt rapide și pot să fac așa dansul, rapid.
0: Am înțeles.
6: Și păsările.
0: Păi și înseamnă că dacă dansezi rapid, ești un dansator mai bun? Depinde de stilul de dans, că dacă e sârbă, da, trebuie să fii rapid și atunci ghepardul ar fi potrivit. Dar dacă e vals, mă, ce facem dacă e vals? Hai, gândiți-vă că eu nu mă pricep. Vorbim astăzi pentru cine abia a intrat pe frecvență. Ce animal credeți voi că ar putea fi cel mai bun dansator și de ce? Eu am pregătit câteva melodii cu animale, despre animale sau cântate de animale sau care pur și simplu ne amintesc doar de animale. Eu mă ocup cu asta, dar tu gândește-te la cel mai bun dansator și zi-mi și de ce crezi tu că ar fi acela. 0725 300 700. Și pentru că am promis, am pregătit Chicken Song. Dacă mai aveți și alte sugestii, vă aștept!

0: mie dacă mă întreb pe mine. Dar măcar ne distrăm. Ce dacă cloncă-ne o găină? Așa se zice? Cotcodăcește, voiam să zic. Ok, ok, m-am zăpăcit. Și ce dacă? Aștept să aflu dacă v-am prins la statuile muzicale între timp. Și hai să mai auzim niște mesaje, niște, nu? Să-mi spuneți care animal credeți voi că dansează cel mai bine. Și sigur nu e găina, m-am gândit eu mai bine, dar nu cred că poate să fie găina. Pentru că găina e bună la cântat, nu la dansat. Ia să auzim.
1: Bună, Gigi, Gigi. Eu sunt mai din București. Am 5 ani și am mai dansat. E de finuri. Ai face o găbății. Și poate, și poate merge cu, cu, cu mingea în botic. Și poate, și mingea poate asară. Acum merge până la boticul. Și poate se joacă. Și e cel mai bun dansator și mi-e place. Te iubesc infinite de becișe. Și te iubesc.
0: Da, și eu pe tine. Și să știi că îmi place la nebunie ideea ta. Cred că s-ar putea să fie pe bune unul dintre cei mai buni dansatori din regnul animal, delfinul. Da, așa că sunt de acord cu tine.
2: Bună, Dice Dodi, eu sunt Mara din București, am 7 ani. Iar eu cred că animalul care ar putea să danseze ar fi maimuța, fiindcă ea are 4 picioare și se bate cățăra foarte ușor. Iar, uite, eu pot să fac acurca. Îmi place foarte mult când fac acurca și tu nu mai prins nici la Florislava, nici la statuile muzicale. Pa, Dice Dodi, publici cu scrimpiș pe obraj feric.
0: Mă prefac că nu am auzit ultima parte a mesajului pentru că eu știu sigur că nu este adevărat. Pentru că dacă eu nu te-aș fi prins, adică dacă, adică nu, nu e, nu, nu e adevărat.
3: Bună, DJ Doti, eu sunt Antonia, am 8 ani și eu cred că cel mai bun animal dansator este vulturul pentru că are, are niște mișcări foarte aptice.
0: Vultur!
3: Pa, pa, DJ Doti.
0: Pa, nu mă gândeam, mulțumesc de sugestie.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Petru din, din București, am 9 ani și ce animal ar fi cel mai bun dansator ar fi capibara. Pentru
0: de
4: că
0: ce?
4: E foarte bun un dansator, dar și păianjenul. Pentru că dansează cu pânza lui și ea face și că sunt săpat, DJ Dodi.
0: Da, așa că am notat capibara și păianjen, mulțumesc, ce interesant.
5: Bună, DJ Dodi, o cheamă Mara, sunt Dumnezeu și animalul meu care cred că...
0: Chiar mă, uite, cățel n-a zis nimeni niciodată. Și chiar căței am văzut dansând. Adică chiar am văzut cu ochii mei, da?
6: Bună, super. Bună, super, Dodi.
0: Bună.
6: Sunt Eva din București, am 5 ani. Și eu cred că animalul care a dansat cel mai bine este leopardul, pentru că s-a mișcat foarte bine la orice melodie.
0: Leopard, ok, s-ar putea, cine știe. Ia să vedem un mesaj scris. Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Miruna și am 6 ani, iar eu cred că animalul care dansează cel mai bine e cangurul, pentru că sare mereu și m-ar învăța să sar până la cer. Mamă, crezi tu că ar putea să facă treaba asta, să ne învețe să sărim ură la cer? Aolică, eu vreau să stau pe pământ să dansez.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Diana Maria, 4 ani, și animalul care dansează cel mai frumos este delfinul. Papa, DJ Dodi.
0: Păi bine, bine, delfinul, dar nu mi-ai zis de ce. Haide, oprește-te și spune-mi și de ce.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Adelina, sunt la tine, am aproape 4 ani și cred că animalul de la zoo dansează cel mai bine pinguinul.
0: Da?
8: Pupici cu sclipici, propriu-aș fericit, te iubesc.
0: Și eu. Opa, hopa, Penelopa, fii atent aici că am primit un mesaj care zice... Stați așa să-mi dreg gâtul ca să vedeți că nu vă băgălesc. M-ai prins, zice mesajul, de 2 ori la statuile muzicale. Permiteți-mi, vă rog, să fac asta. Yes! Ce bucuroasă sunt! Bun, bun, bun, hai! Ce să mai, gata, uite, avem pe cineva aici foarte sincer. Eu cred și sper că pe toți v-am prins cel puțin o dată. Cel puțin. Dar nu despre statui este aici și despre de-a prinselea, ci despre ce animal crezi că ar putea fi cel mai bun dansator și de ce. Și dacă îți mai aduci tu aminte, există într-un film de desene animate niște maimuțe, niște babuini, cred că sunt, habar n-am, care cântă melodia asta.
9: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Hit, sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria aici la Itzy Bitsy FM prin Itzy Bitsy Party. Și cum este despre muzică și despre dans și despre bucurie, m-am gândit să te întreb: ce animal crezi că ar putea fi cel mai bun dansator și de ce? Iar mesajele continuă să mă surprindă. Ba este leul, ba este caracatița, ba e vulturul, ba e capibara, licuriciul sau albina. Foarte multe răspunsuri, hai că-s curioasă, ce mai ascundeți? Ce animal credeți că ar putea fi cel mai bun dansator?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, 7 ani, și animalul care cred eu că dansează cel mai bine este leul, pentru că atunci când vânează, se pune în poziția de vânat și atunci când atacă, dă așa din coadă și îmi se pare că dansează. Pa, DJ Dodi!
0: Așa e, leul este un animal foarte popular astăzi. Da, interesant.
2: Seara. Eu sunt Andreea din Sâncare de Mureș, am 8 ani și eu cred că cel mai bun animal la dansat este hamsterul.
0: De ce?
2: La revedere, super.
0: Hai că nu mi-ai zis.
2: Bună seara. Eu sunt Andreea din Sâncare de Mureș și eu cred că hamsterul este cel mai bun dansator, deoarece
0: așa, mă.
2: El de obicei se învârte pe roată.
0: Și atunci ar avea energie, nu? Să danseze. Da, cred și eu.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Azut.
0: Bună!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Azut. Am 5 ani și eu cred că e cocosul de munte, pentru că el cântă foarte frumos ca să, și dansează foarte frumos să impresioneze femeile.
0: Am înțeles, deci tu crezi că ar și dansa la fel de bine dacă tot cântă bine.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Denis din București. Am 5 ani și 8 luni. Am împlinit ieri 8
0: luni. La mulți ani!
4: Și vreau să-ți zic că animalul meu care aș crede că dansează foarte bine ar fi axolotul, pentru că are 3 urechi și dansează bine din ele. Ta-ta-ta!
0: Doar cu urechile ar dansa? Ok, interesant, trebuie să recunosc.
5: DJ Dodi, eu sunt Adelia din București, am 7 ani și eu aș crede că animalul cel mai priceput în dans este elefantul, pentru că dă din trompă când dansează. Te rog să pui flori slav. Cu pe obraz fericiți.
0: Nu știu dacă o să mai fie timp.
5: Eu sunt Adelia din București, am 7 ani și eu aș crede că animalul cel mai priceput în dans este elefantul, pentru că dă din trompă când
0: dansează. Mai zis.
5: Te rog să pui flori slav.
0: Nu știu dacă o să fie timp, ți-am zis, te pup, te pup.
5: Sunt tot o Sofia și vreau să îți zic cum pot să fac ce o curcă.
0: Ai făcut precum o curcă? Să știi că ți-a ieșit mai bine. Oricum, mie mi-este cel mai bine, eu așa cred, așa că trebuie să exersați.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elena din Mogoșoai, am 6 ani și 4 luni.
0: Mulți înainte!
6: Și animalul care cred că ar dansa cel mai bine ar fi pisoiul meu, Dominic, fiindcă poate dansează foarte... Mie se urcă, doarme mai peste tot și cred că ar putea să danseze cu cârpele. Pa, DJ Dodi!
0: Pa!
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Turna Buca, am 7 ani și eu cred că animalul care dansează cel mai bine este pinguinul, prin care mersul canatios.
0: Ia uzi! Măi, da, de iepurași, ce părere aveți? Credeți că ar dansa bine? Nu de alta, dar de cântat știu sigur că va cânta bine, mai ales că Zoom Zen are o melodie numită Iepurașul Țupa Țup. Și ca să știți, eu de

0: și chiar asta îmi fac. Apropo de iepuraș, ar fi bun ca dansator? Hai să aflăm.
1: Până la statuile muzicale?
0: Deci zice că n-am prins-o la statuile muzicale. Păi eu ce să zic? Eu cred că mă păcălești, mă păcălești.
1: Până Didi Dodi, să știi că pe mine nu mai fi. La statuile muzicale?
0: Deci
1: sunt Natalia din București.
0: Nu e adevărat.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din București și am 5 ani. Și dansatorul meu și dansatorul care cred că dansează cel mai bine e Foca.
0: Foca? De ce?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Smaranda din București și am 7 ani. Eu cred că dansatorul care dansează cel mai bine este Licuriciul, pentru că ei chiar dansează când pulpe din luminița lor noaptea.
0: Ce interesant! Sunt eu, David, animalul care ar dansa foarte bine este pisica. Peste, voi avea serbare cu colegii mei pe 26-a. Păi, ce să zic, ce să zic, spor la treabă.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandru Chiniași, am 6 ani. Și eu cred că animalul care dansează cel mai bine este pisica. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Păi bine, bine, pisica, dar nu mi-ai zis de ce, măi. Nu-i nimic.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iulia și am 8 ani și 11 luni. Și eu cred că pisica ar dansa cel mai bine, pentru că n-am pe exemplu de lucini și zici că sunt două luminițe care se mișcă de colo-colo.
0: Așa e!
5: Îmi plac mult pisicile, mai ales culoarea ochilor noaptea, parcă un cucubeu adevărat.
0: Așa este, ai mare dreptate. Noi suntem foarte, foarte aproape de final. Mai auzim câteva mesaje și promit că o să le ascult oricum pe toate, da? Dar am pregătit o ultimă melodie pentru voi. Este un animal care s-a zis până acum că ar putea fi cel mai bun dansator, dar este singura melodie pe care o pun și care are legătură cu un animal mitologic, un animal fermecat. Credeți că ați ghicit despre ce e vorba? Melodia se numește Unicorn. Și am să o pun pentru că nouă ne plac unicornii, unul la mână și doi la mână pentru că o cântă minunații, iar voi ați cerut minunații. Ei bine, am găsit o melodie cu și despre animale.

lasă cu o seară fermecată, cum s-ar zice. Astăzi am vorbit despre ce animal credeți voi că ar putea fi cel mai bun dansator de pe planetă. Și mi-ați spus despre licurici, delfini, iepure, pisică, leu, albine, elefant, unicorn, cocoș de munte, focă, cal, păian, gen, despre toate. Vă mulțumesc mult de tot că mi-ați spus și de ce, pentru că așa am început să înțeleg mai bine și regnul animal și să înțeleg că s-ar putea ca fiecare animal să ascundă surprize în ale dansului. Mulțumesc mult de tot! Abia aștept să ne auzim mâine la Itzy Bitsy Party, tot de la ora 8 vă aștept și, bineînțeles, întotdeauna cu altă provocare. Așa că fiți pe frecvență mâine la ora 8. Până

0: Só terminar, Titi, Biti, Paiti, o Didi, Dodi. Dai, o inimigo, o sené, tá nananá, se mui, né, zero, todo estela, ó.
1: Ai, ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: atât de extrașcolare și show ITBT. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi ITBT. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
1: Școala de supereroi ITBT.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Bine v-am regăsit, dragii mei! Din colecția Poveștile limbii române, o să vă spun acum povestea celor 3 cuvinte. Ionuț este un copilaș ca și voi, mereu curios și dornic să afle lucruri noi, căruia îi place să se joace și să se înțeleagă bine cu toți prietenii și colegii. Chiar acum a plecat de la școală și merge vesel spre casă. Când ajunge la colț, apare în fața lui un prieten din vecini mergând pe noua lui bicicletă. Dar ce bicicletă! Nici nu mai văzuse un model așa extraordinar. Bună, Ionuț! Vezi ce bicicletă am primit? Nu-i așa că e nemaipomenită? Wow! Chiar că e grozavă, zise Ionuț cu nerăbdare. Mi-o dai și mie un pic? A, nu, în niciun caz. Doar eu mă plimb cu ea. Hai, mă, Radu, dă-mi-o și mie o tură, măcar până la capătul străzii și înapoi. Nu! Să știi că nu mai vorbesc cu tine. Și nici eu nu o să împart nimic cu tine niciodată. Ei, și treaba ta, eu nu ți-o dau, mai zise Radu și se îndepărtă pedalând încântat. Ionuț plecă și el mai departe, dar era tare ciudă, fiindcă mult ar fi vrut să se plimbe și el măcar un pic cu bicicleta aceea. Când ajunse acasă, îl întâmpină în prag un miros îmbietor de-ți lăsa gura apă. Fugi în bucătărie, unde o găsi pe bunica sa, așezând pe o farfurie întinsă felii mari de cozonac rumenit. Se repezi și înhăță o felie pe care o mâncă pe nersuflate. Apoi fugi în camera sa să se schimbe. Când se întoarse la bucătărie, o găsi pe bunica tristă, dar neștiind ce s-o fi întâmplat, și-a văzut mai departe de ale lui. Ziua trecu la fel ca celelalte, iar seara veni tiptil, aruncându-și mantia întunecată peste toți și peste toate. Chiar înainte să meargă la culcare, Ionuț îi auzi pe părinții lui vorbind despre niște greutăți pe care le au și nu știu cum să le rezolve. Erau destul de abătuți și triști. Ionuț se duse în camera lui să se culce, se întinse pe pat și începu să se gândească. O, ce bine ar fi dacă aș avea puteri magice ca în povești, să pot schimba toate lucrurile care nu-mi plac. Abracadabra sau hocus-pocus nu funcționează, n-au niciun efect. Dacă aș ști formule și cuvinte magice adevărate prin care toate să se transforme după dorința mea, ar fi extraordinar. Mai întâi aș face o vrajă să mă pot plimba și eu cu bicicleta lui Radu. Apoi aș face alte farmece prin care bunica să fie veselă. Iar la sfârșit aș spune toate cuvintele magice prin care greutățile părinților mei să dispară. E, păcat că nu știu asemenea cuvinte magice. Pe toate aș fi putut să le rezolv. Și uite așa, gândindu-se la toate acestea, Ionuț a dormit. Dar acum să vezi minunea minunilor. În vis i-a apărut chiar îngerul său păzitor, îmbrăcat tot într-o lumină strălucitoare și caldă, cu raze jucăușe, sclipind necontenit de jur împrejur. Dragă Ionuț, îi spuse îngerul în vis, să știi că nu există cuvinte magice. Sunt doar povești și basme pentru copiii naivi. Vai, și eu ce mă fac? Asta era ultima mea speranță. Bine, hai atunci să-ți spun un secret. Îți voi dezvălui cele 3 cuvinte magice cu adevărat. Singurele cuvinte care sunt mai puternice decât orice farmec și decât orice vrajă. Da? Strigă puștiul încântat. Ce bine! Și care sunt cele 3 cuvinte fermecate? Iată-le și să le ții minte toată viața, căci mereu te vor ajuta. Cele 3 cuvinte magice sunt: te rog, mulțumesc și te iubesc. Îngerul dispăru ca prin farmec și toată lumina diafană se stinse încet. Ce vis frumos! A doua zi dimineața, Ionuț s-a trezit vesel. Poate că îngerul avea dreptate, ia să încerce. A plecat la școală, iar apoi pe drum, în timp ce venea iar spre casă, se întâlni cu prietenul său, Radu. Bună, Radu, ce mai faci?
5: Bună, mă plimb cu bicicleta mea cea nouă, este fantastic!
4: Bravo, mă bucur pentru tine!
5: Cum, Ionuț? Nu mai e supărat că nu ți-o dau și ție?
4: Îl întrebă Radu mirat de tonul calm al prietenului său.
5: Nu, de ce să fiu supărat? Este a ta și faci ce vrei cu ea.
4: Însă mi-ai face o mare bucurie dacă m-ai lăsa și pe mine să merg puțin cu bicicleta. Te rog frumos! Radu își privea prietenul cu ochii mari. Încântat de tonul său sincer și prietenos, coboră imediat de pe bicicletă și cu zâmbetul pe buze întinse ghidonul spre Ionuț.
5: Poftim! Ce-o dau cu drag! Mergi și tu cu ea să vezi cum e!
4: Ionuț s-a plimbat puțin cu bicicleta, apoi a dat-o înapoi prietenului său, i-a mulțumit și a plecat spre casă încântat. Când a ajuns acasă, bunica l-a chemat la masă. După ce a mâncat tot, Ionuț nu a mai zbugit-o grăbit spre camera lui, ci a rămas locului. Bunicuța, care tocmai strângea masa, l-a întrebat nedumerită. Mai vrei ceva, Ionuț?
6: Da,
4: răspunse copilul zâmbind. Vreau să-ți mulțumesc. Și pentru masa de acum, dar și pentru cozonacul delicios de ieri. A fost tare bun și îmi pare rău că nu am apucat să-ți spun ieri. Sărut mâna bunii și mulțumesc. Chipul bunicii s-a luminat tot de un zâmbet de mulțumire. Iată că bunica nu mai era acum tristă, ci veselă și mulțumită. Iar seara, înainte de culcare, Ionuț s-a dus la mama lui și, luând-o de mână, îi spuse:
6: Mami, știu că tu și tata aveți greutăți. Îmi pare rău că nu sunt mai mare să vă pot ajuta și eu să vă fie mai ușor. Dar să știi că te iubesc mult. Și când o să mai cresc, o să am eu grijă și nu o să mai ai niciodată niciun fel de greutăți.
4: În ochii mamei se strecurară pe furiș două lacrimi de bucurie. Zâmbind, ea îl strânse la piept cu drag pe Ionuț și îi spuse:
6: Puiule, dar deja m-ai ajutat.
4: Când mă gândesc că mă iubești și că ești așa un copil bun, grijile mele sunt dintr-o dată mult mai ușoare. Parcă nici nu mai simt greutățile. Hai, vino să te pup și mergi la culcare. Noapte bună, dragul meu. Lui Ionuț nu-i venea să creadă. Îngerașul său păzitor avusese dreptate. Chiar că acestea erau trei cuvinte magice: te rog, mulțumesc și te iubesc. Doar cu aceste cuvinte schimbase tot, schimbase atât de mult, se rezolvaseră toate sau măcar se îmbunătățiseră. Se întinse pe pat și închise ochii cu gândul la îngerașul său păzitor și se rugă șoptind: Drag îngerașule, te rog să ne ajut și să ne ocrotești pe toți. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul tău și ajută-ne să avem parte mereu de iubire și înțelegere. Apoi a dormi liniștit și frumos ca un îngeraș. Iar voi, dragi copilași, folosiți aceste cuvinte, vor face mereu minuni în viața voastră. Iar acum, la final, vă spun și eu cele trei cuvinte magice. Vă rog să aveți grijă de voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă mai spun doar că vă iubesc din tot sufletul. Rămâneți cu bine!
7: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea te

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Діти, ми скоро Яся. Ася май мерті.
0: Ось.

宝，饿呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

0: Ew.
1: Bene. Ciao.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Oh.

By night, music for your soul.